0: 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Paras sekoitus.

0: miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sun olisi...
2: Helppo. Ai siis silleen.
3: Vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin määrätään kypäräpakko.
2: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että on varmaan mentävä pitkälle.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: lähti junareissa.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 18. Seinäjoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Takamäen liittymä, Veneskoski. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tielle 18 välillä Takamäen liittymä, Veneskoski. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
1: Paras sekoitus.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: 60. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Paras sekoitus.

0: tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sitä joudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Paras sekoitus.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Mikko
13: ja Mira tässä, moi.
12: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Onnea kalimato.com.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Paras sekoitus.

0: iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Tuo itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessaan.
5: Kärsitkö yli?

0: tasapainosta tai lihavuudesta. Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän, soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, että ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Jipe!
9: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
12: Hei, maistaisiko piirtele?
13: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: vaan ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
5: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, niin en mä varmaan pääse.
4: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
6: Ota Aamisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Aami!

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Oot sä varma?
3: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
5: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: yhdessä yössä.
1: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
10: Mä voin kertaa. No niin, tää
9: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Radio.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi.

0: Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Mörräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
2: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautanen, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi
2: mahdollisuus
1: pumppia
2: eteenpäin. Ai siis silleen.
3: Niin vähän niin kuin, sulla olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian varjastuskin, niin määrätään kypäräpakko.
2: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Jepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Miten meni loma?
10: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
15: Raikkaampaa.
14: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
0: Paras sekoitus. Watch me.

0: kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää, kerro.
1: No niin.

0: Pisti junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
1: Paras sekoitus.

0: koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
1: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii vielä, mä menen junalla.
0: Joo, eikö se?
1: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Paras sekoilu.

0: Rallierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
2: sähkö.fi. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Paras sekoitus.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
14: Pluste Bankin asuntovakuudellinen.

0: laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalon nyki eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalon nyki.
1: Niin.
3: Miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkä puku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pitalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
13: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
12: Eikä.
13: En mä varmaan pääse nyt.
12: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
13: Ojes.
14: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
15: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
16: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoonaomaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 euron lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Romanian puolustusministeriön mukaan maan ilmatilaan Moldovan suunnasta tullut drooni on ammuttu alas sunnuntain vastaisena yönä. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan droonin ampui alas espanjalainen F-18-hävittäjä, joka on sijoitettu maahan osana sotilasliitto Naton yhteistä ilmapuolustusta. Kyseessä on ainakin neljäs Romaniassa tänä kesänä alas ammuttu drooni. Heinäkuun lopulla Romanian presidentti Nicu Sordan kertoi maan asevoimien ampuneen parin päivän sisällä alas kolme maan ilmatilaan tullutta droonia. Zimbabwen lauttaturmassa kuolleiden määrä on noussut yli 70, kertoo paikallinen poliisi. Karibajärvellä Kariban kaupungin sekä useiden saarten ja kalastusleirien välillä liikennöinyt lautta kaatui tiistaina voimakkaassa aallokossa. Lautalla olleista ihmisistä saatiin viranomaisten mukaan pelastettua lähes 80. Liian täyteen lastatun lautan kantokyky oli 90 ihmistä. Tiistain lauttaturman uskotaan olevan eniten kuolon uhreja vaatinut vesiliikenneonnettomuus maan historiassa. Lauantaina hurrikaaniksi Tyynellä merellä yltynyt trooppinen myrsky Lala piiskaa Havaijin saarta rankkasateilla ja voimakkailla tuulilla. Ennakoitu sademäärä saarella on paikoin jopa yli puoli metriä. Aamuneljältä Suomen aikaa myrskyn keskus oli Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen NHC:n mukaan noin 55 kilometrin päässä Havaijin saaren eteläkärjestä. Havaijin saari on Yhdysvaltain Havaijin osavaltion ja Havaijin saariryhmän suurin saari.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
21: Oikein hyvää sunnuntai-huomenta kaikille. Tervetuloa sunnuntai-brunssin pariin. Tässä nyt on ollut kova viikonloppu, paljon festareita vielä ympäri Suomen. Flow-festarit, Tapiola-festarit, mitä kaikkia festareita tässä on ollut. Blockfestit Tampereella. Toivottavasti kaikilla on siellä kaikki hyvin. Backstreet Boys, sillä aloitellaan. I want it that way. Ja sitten sen jälkeen päästään mun sunnuntai-brunssin vieras ääneen. Tämä haastattelu äänitettiin tuossa vähän ennen kesän alkua. Ja syystä, että tämä kyseinen henkilö on hyvin, hyvin kiireinen ja asuu osittain ulkomailla Los Angelesissa. Mutta tällä hetkellä hän on sitten artistin kanssa kiertueella tanssijana. Huipputanssija. Huipputyyppi Alex Komulainen. Hän on mulla täällä sunnuntai-brunssin vierana. Puhutaan tanssista, tanssimisesta, huippuammattilaisuudestaan, kilpailusta. Puhutaan Kishasta, eli artista, kenen kanssa hän on tällä hetkellä kiertueella. Ja siis ylipäänsä elämästä, että miten Alex on päätynyt aikoinaan tanssimaan. Onko se tullut vähän niin kuin veren perintönä vai mitä kautta se on tullut? Tämä kaikki selvii seuraavan kahden tunnin aikana. Ei muuta kuin hyvää huomenta.

0: Sunnuntai-brunssi.
1: Sunnuntai-brunssin vieränä mulla on siis huipputanssija, Alex Komulainen.
2: Moi.
1: Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ihana, että mä sain sut tänne tulemaan. Mä oon siis pitkään halunnut sut tänne. Olen seurannut sun uraa ja mitä teet. Ja onneksi olkoon.
2: Kiitos.
1: Sä olet, tää ei ole mitään perseen nuoleskelua, mutta sä olet mun mielestä yksi Suomen, ellei Suomen paras tanssi ja koreografi, mitä löytyy siis tästä maasta.
2: Kiitos.
1: Miltä sä varmaan kuulet tätä aika usein?
2: Kuuletko? Siis me ollaan puhuttu tässä itse asiassa paljon nyt mun niin kuin parhaiden kavereiden kanssa täältä Suomessa, kun mä asun kuitenkin niin kaukana ja musta olemaan hirveän erillään tavallaan siitä, että jotenkin, että minkälainen mun joku silleen rooli tai status tai asema tai miten ihmiset puhuu musta Suomessa. Silleen mä tiedostan, että on ollut hirveän paljon media huomio, joka on tietysti aina tuntuu ihanalta, mutta se ei kuitenkaan sitten koskaan vaikuta siihen, että mitä mä teen tai miksi mä teen, mitä mä teen. Että sitten se tuntuu vaan vähän semmoiselta sivuasialta, mikä siinä on, ja se on tietysti kiva. Mutta sitten jotenkin silleen en mä oikeastaan osaa ikinä tiedostaa sitä jotenkin, että miten mut nähdään Suomessa. Yeah. Niin sitten silloin, kun mä kuulen ja sitten silleen näkee jotain näitä mediajuttuja, tai sitten kun alkaa huomaa sitä tunnustusta vähän enemmän, niin sitten se tuntuu vähän hurjalta, kun sitten mä menen takaisin ja sitten se unohtuu, ja sitten mä oon poissa seuraavat 6 kuukautta, ja sitten mä tuun takaisin, ja sitten on taas silleen mun kaverit vitsailee, että mulla on silleen 2 elämää. Mulla on ihan silleen 2 niin. Ei erilaisia versio itsestäni, vaan erilaisia versio siinä. Jotenkin silleen, miten mut nähdään.
1: Yeah.
2: Koska silleen täällä tuntuu, että on hirveän suuri maine. Tai jotenkin silleen, että menestyksessä puhutaan niin paljon. Ja sitten taas losissa mä koen, että mä oon niin alkumetreillä vielä. Mikä on mun mielestä silleen, että mielelläni on tässä iässä vasta alkumetreillä, koska niin mä koen itsekin olevani.
1: Sä olet 26-vuotias. Niin, sä asut sitten tällä hetkellä Los Angelesissa ja teet siellä uraa. Ja hyvin olet, ainakin tähän mennessä mitä seurannut, niin sä olet päässyt tekemään paljon asioita, mennään kohta siihen. Mutta siis tanssi on ollut sulla aina ihan niin kuin läsnä sun elämässä. Sun äiti, Anitra Ahtola, jolla on tanssikoulu, niin varmaan se on tullut niin kuin vähän verenperintönä siinä.
2: Joo, kuulemma siis mä oon, tai olettaisin siis 1+1=2. Mun äiti on opettanut tanssitunteja silloin, kun mä oon ollut vatsassa.
1: Joo.
2: Niin kaipa se on sitten sieltä, tavallaan sieltä asti on, tavallaan sitä musiikkia alkanut sitten silleen, jo pakolla kuuntelemaan ja silleen tietynlaista liikettä ollut aina mukana. Ja sitten siis silloin mä oon oppinut kävelemään, niin siitä lähtien tavallaan menin johonkin, mitä näitä tällaisia äitilapsia temppu-temmellystanssitunteja, joilla ei varsinaisesti ole mitään tekemistä tanssin kanssa.
1: Yeah.
2: Mutta regardless tavallaan, että sitten olin kuitenkin siitä tavallaan koko tämän lyhkäisen elämäni kuitenkin ollut tanssin parissa.
3: Radio Nova, sunnuntai brunssi.

0: Big Girls Don't Cry Fergiltä. Robin Pakkaleen 1001 tapa soi seuraavaksi. Esko täällä sunnuntabrunssiohjelmaa kuuntelet. Ja tanssija Alex Komulainen on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. Missä kohtaa sä itse huomasit, että vitsi, mä oon hyvä tässä, mitä mä teen? Koska siis mä mietin sellaista, että tanssiminenhän on hyvin henkilökohtainen asia, mm-hmm. ja jokainenhän ilmaisee itseään eri tavoin. Mm-hmm. Että esimerkiksi puhutaan siitäkin, että kun sä oot ollut nyt tuomaroimassa kisoja, niin varmaan kisojen tuomarointi, siinä on jotain tiettyjä niin kuin kriteerejä totta kai, mitä pitää täyttää, mutta että kun jokainenhan pystyy ilmaisemaan itseään eri tavoin, niin missä kohtaa sä tajusit, että tanssi on sun kieli?
1: Mä sanoisin silleen, että ensimmäinen hetki, kun mä tajusin silleen aidosti haluavani sitä tai aidosti, että silleen, että tässä on jotain, niin oli se, kun me siis aikoinaan, kun me oltiin nuorempia, niin me saatiin meidän isältä, minä ja mun veli saatiin tanssitunnin jälkeen pillimehu, tämmöinen trippipillimehu niin kuin palkintona siitä, että teit tanssitunnin ja sitten olisiko mä ollut ehkä 5-6 ja mä muistan sen kerran, kun silloin aikoinaan DSL oli tilat Heikintorilla Tapiolassa, joka se nyt on sitten, I don't even know if it's a thing, mutta sen jälkeen oli yksi kerta, kun käveltiin siihen autoon ja sitten ei ollut enää tätä pillimehua saatavilla ja mä muistan tähän päivään, välillä mä vitsailen, että on silleen, mistä mun tämmöiset luottamisvaikeudet on alkanut, on silleen ensimmäinen trauma, mutta kaikella hyvällä, kun siitä sanottiin vaan, että ei ole enää pillimehua, että saatte jatkaa, jos haluatte, mutta silleen, että enää ei tule pillimehua. Mä muistan, mä olin ihan silleen, että jos mä en saa pillimehua, haluuks mä silti mennä tanssimaan? Ja sit silleen meni se pari päivää ja sit oli seuraava viikko ja oli taas silleen, no et mennäänkö tanssimaan? Mä olin, että joo. Et silleen sit mä silti tavallaan tajusin, että vaikka en saa pillimehua, niin silleen mä tosi mielelläni sitä teen.
0: Ja. Hei niin kuin mainitsit äsken sun iskän Jari Komulainen, niin miten se on muuten, miten sun nuoruus, muistatko sä niin kuin molemmat vanhemmat on julkisuudesta? Mm. Ja sitten minkälaisia niin kuin muistoja sulla on siitä, että vanhemmat on ollut julkisuudessa, sä harrastat tanssia, sun äidillä on tanssikoulu, hän on myöskin samalla ollut sun opettaja jossain kohtaa. Niin oliko se sellaista, tiedätkö, koetko paineita ja sellaista, vai minkälainen se sun, mitä sä koet sun nuoruuden?
1: Jos mä oon ihan täysin rehellinen.
0: Ole.
1: Niin musta tuntuu, että mulla on aina ollut jonkunlainen semmoinen pieni halu siihen. Tai jotenkin silleen, että aina kun mä näin, jos mä näin vaikka nuorempana, että silleen oma äiti oli telkkarissa tai että oli joku lehtijuttu, niin mä en koskaan nähnyt sitä jotenkin silleen outona tai jännittävänä tai ahistavana tai että silleen siitä tulisi joku silleen maine tai paine. Mä olin vaan se oikein kolmas, että jos oma äiti pystyy tuohon, niin minäkin pystyn siihen.
0: Yeah.
1: Tai se vaan näytti silleen as proof siitä, että ei se nyt mitään sen kummallisempaa ole. Ne on yhtä lailla normaaleja ihmisiä ja samalla lailla jotenkin silleen samalla sivulla kuin kukaan muukaan, mutta sitten jostain syystä joitakin kiinnostaa enemmän, mitä heillä on sanottavaa tai mitä he tekee tai jostain syystä silleen tämmöinen asettelu on tapahtunut.

0: 1001 tapa Robin Pakkaleenilta. Ozzy Osbourne, Dreamer, hieno kappale. Ja sitten jatketaan mun sunnuntabrunssin vieräni kanssa. Hän on tanssija, Alex Komulainen. Huippuammattilainen, joka tällä hetkellä siis elelee Los Angelesissa. Hän on ollut täällä käymässä Suomessa, koska perhettä löytyy täältä. Puhutaan siitä, että missä kohtaa hän tajusi, että tämmöinen harrastus muuttui elämäntavaksi. Ja sitten tuosta kilpailutilanteesta, koska Suomessa on kova kilpailutilanne tällä alalla etenkin, niin mitä se esimerkiksi ulkomailla voisi kuvitella, että se on vielä kovempi.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämähän on siis semmoinen, että sulla on niinku harjan varsin hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi
3: valmisuus. Ai siis silleen.
4: Niin vähän niin kuin, se olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian varjastuskin, niin päädätään kypärän pakkoon.
3: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että on varmaan mentävä pitkälle.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi, Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhkeilaan.
9: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva. Joo.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
16: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com/suuhygienisti.
4: Paras sekoitus.

0: Dreamer Ozzy Osbornilta. Alex Komulainen, huipputanssija on mulla täällä sunnuntabrussin vieraana.
1: Sitten kun sä kasvat vanhemmaksi, niin jossain kohtahan sä sitten halusit enemmän tanssista, vai se ei ollut enää, tai missä kohtaa sä huomasit, että harrastuksesta tuli jo elämäntapa ja sitten kohti työmaailmaa, niin kuin työtä?
2: Niin, mä siis 14-vuotiaana aloin tekemään tanssijan töitä, ja niin mä koen, että se tavallaan alkoi kauhean nuorena ja ehkä osittain voisi sanoa liiankin nuorena. Mä 14-vuotiaana olin tavallaan tanssimaan ammattitöitsä ja sitten 15-vuotiaana mä aloin opettamaan. Ja 15-vuotiaana mä aloin tekemään myös koreografioita.
1: 15-vuotiaana. Apua, sä oot ollut nuori.
2: Joo. Ja siis viime vuonna mä lopetin itse asiassa viikoittaiset tanssitunnit ja sit mä tajusin niin missään muodossa, missään mielessä jenkeissä. Tavallaan mäkin oon jatkanut sitä viikoittaista opettamista more or less, mutta anyway sille 10 vuotta, kun mä olin 25, mä olin opettanut joka ikinen viikko. Ja mä olin, että nyt sit riittää tämä. Ja nyt silleen suljin sen oven hetkeksi. Ja sit sen takia mä oon ollut myös niin iloinen ehkä enemmän tehdä itse tanssimista ja tanssijan töitä nyt sit, kun silleen paljon aikaa meni. Ja silloin mä olin enemmän kiinnostunut myös opettamisesta ja koreoimisesta. Mut sit nyt sit sekin tuntuu vähän, että tässä on ollut pieni semmoinen muutos sen suhteen, että 5 vuotta sitten mä painotin enemmän just opettamis-, koreografi-, ura-asioita. Ja sit nyt mä oon enemmän kuin iloinen itse lavalla olemisessa.
1: Yeah.
2: Joo. Niin kai se menee vähän silleen, että heittelee silloin sun tällöin, mikä ikinä silleen kiinnostaa vähän enemmän kuin toinen.
1: Vau, wow, 15-vuotiaana ei ole opettanut. Mä rupesin miettimään, että mä joskus aikoinaan valmisin jääkiekossa 17-vuotiaana, niin mä ajattelin, että vitsi, mä oon tosi nuori valmentaja, niin 15-vuotiaana. Miten hei, no sit sä lähdit siis ulkomaille. Los Angeles on nyt se paikka,
2: se on,
1: jossa niin jos haluaa edetä tanssijana uralla eteenpäin, niin onko se niin kuin Losiin mentävä?
2: Joo, tai tietysti Lonto on toinen hyvä vaihtoehto. Siellä on paljon töitä, siellä on iso hub. Nyt itse asiassa varsinkin paljon leffoja tapahtuu siellä, koska siellä on halvempaa kuin Losissa. Ja sitten isompi korporaatio, vaikka Disney sun muut on ostanut siis 10 vuosia tiettyjä tällaisia production lots, niin kuin Lontoossa, missä silleen nyt sitten kuvataan paljon, että mulla menee paljon kavereita Losistakin silleen kuvaamaan leffoja Lontooseen.
1: Yeah.
2: Että Lontoossa tapahtuu paljon ja se on ehkä, no Brexitin jälkeen mä en tiedä, onko se yhtään sen helpompi, if I'm being honest, silleen varsinaisesti. Mutta mä aina näin sen silleen, että jos mä muutan oman uran vuoksi tavallaan lisätilaisuuksien perässä, niin mä menisin mieluummin suoraan sinne, missä on eniten tilaisuuksia kuin sitten vaan enemmän. Ja Lontoa tuntuu siltä, että siellä on hirveästi enemmän ja siellä voi kyllä tehdä paljon, mutta sitten Hollywood is Hollywood.
1: Joo.
2: Tai silleen, että siitä nyt sitten ei ikinä varmastikaan tulla pääsemään eroon.
1: Hollywood on Hollywood.
2: Niin, silleen,
1: niin.
2: Jos haluaa tehdä niitä asioita, mitä tavallaan sieltä tulee, niin sun pitää mennä sinne.

0: että siellä paineet ja työtilanne on vielä haasteellisempi.
1: Niin kuin sä sanoit tuossa alussa, että kun sä olet Suomessa, sun kaveritkin sanoi, että sä oot niin kuin Suomessa täällä, sulla on se oma juttu, sitten sä lähdet sinne, niin sulla on se oma maailma. Suomessahan sä olet, siis Suomessa sanotaan näin, että ei hirveän paljon löydy Alex Komulaisia, tai edes lähelläkään. Kun sä meet Hollywoodin jenkkeihin, siellähän on pilvin pimein ihmisiä, jotka tiedätkö, näyttelijän alkuja, jotka haluaa päästä, tiedätkö, keinoilla millä hyvänsä. Voisin kuvitella, että tanssijoita. Just katsoin Michael Jackson leffa ja sitten kaksi koreografiaa, jotka on tehnyt koreografiat, kertoo siitä, että miten sinne haetaan tanssijoita ja niin poispäin. Niin millainen kilpailutilanne siellä on? Siellä on siis ihan älytön.
2: Joo, onhan se tietysti, että se on sitten Suomessa saattaa tuntua siltä, että sä voit olla, mikä se on tälleen, big fish in a small pond, eli silleen iso kala pienessä lammessa, ja sitten Losi on silleen tons of big fish in the biggest pond, niin silleen siellähän tietenkin on ihan hirveästi, miten mä sanoisin, yhtä kykeneviä ihmisiä vaikka kuin minä, silleen, että kaikilla on omat vahvuudet, kaikilla on oma semmoinen näkemys siitä, että mitä tuo ja mitä tekee, niin sitten se on hyvin pitkälti vaan makukysymys, että silleen, että no et tykkää vähän tämän tyypin tosta ja tämän tyypin tosta, ja se menee aina tavallaan niin tanssijoina kuin koreografeina hirveästi oletetaan vaikka isommille kiertueille tai leffoihin, musavideoille sun muille, niin tanssijoita, jotka on niin sanotusti valmiita ja tuntee itsensä ja on valmiita siihen, että jos sanotaan, että nyt on 45 sekuntia minuutti ns. Vapaata materiaalia, niin sit niihin tanssijoihin voidaan luottaa. Yeah. Että sit jos annetaan minuutti vaan just do something, niin se silti pysyy tietyn standardin yläpuolella, eikä sille, että sitten se koko visuaalisuus tai kaikki jotenkin droppaa sit minuutiksi sen takia, että siinä ei ollut jonkun supermenestyksekään koreografin sellaista special touchia aina joka hetkessä. Mut sit myös se kilpailuhenkisyys luo sellaisen halun oikeasti puskea, ja se ehkä välillä on myös yksi niistä isommista syistä, miksi mä halusin muuttaa sinne, kun mä tiedostin, että mä kaipasin sitä semmoista, että mä voin katsoa oikealla ja vasemmalla ja olla hirveän silleen oikeasti puskettu siihen, että silleen nyt painetaan kovempaa ja nyt silleen pistetään enemmän aikaa ja energiaa siihen, ja kun kellään ei ole hirveästi tämmöisiä plan B vaihtoehtoja, että kaikki silleen pistää molemmat jalat ovesta sisään ja sitten will make it happen, ihan sama minkä se vaatii, niin se mentaliteetti, mikä se on, paine luo timantteja, niin silleen siellä on hirveän kova paine. Mutta sitten siellä on myös hirveästi niitä timantteja sen paineen takia.
1: Joo. Miltä se on, miten se on istunut sun, sähän sitä halusitkin, mutta onko se ollut sellaista, mitä sä ajattelitkin se olevan, vai onko se ollut brutaalimpaa, vai onko se ollut helpompaa?
2: Siis kyllä mä sanoisin, että aika sama. Sitähän minä halusin, ja sitä mä oon saanut, ja sitä mä edelleen saan, ja siinä on aina oma semmoinen läpsynsä, kun mä palaan ihan sama vaikka pienet lomalta tai jos mä oon ollut Suomessa hetken tai vaan, että sit on vaan silleen tiedostaa vaan silleen, okei, no niin, nyt sitten painetaan kaasua. Ja se ainakin silleen tässä iässä, tässä elämänvaiheessa tuntuu tosi motivoivalta ja inspiroivalta, enkä vaihtaisi sitä mihinkään. Enkä myöskään ole vaihtamassa, että me ollaan nyt Green Cardin hakuprosessissa tältä vuodelta, kun mun edellinen viisumi menee umpeen nyt sitten tämän vuoden lopussa, niin sitten siirrytään kohti Green Card, joka sitten periaatteessa avaa seuraavaan, periaatteessa on sitten ikuisuuden. Tai että se on sitten, kun noi O1-viisumit on aina kolme vuotta kerrallaan, niin sitten nyt tavallaan semmoinen edestakas jankkaaminen sen kanssa voi loppua, ja sitten voi vaan really settle in, kun saa sen Green Cardin, niin en ole lähtemässä pois.
3: Sunnuntai brunssi. Radio Nova. Radio Nova.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Oot sä varma?
4: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
6: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Auto, Autovex.
12: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Auto, Autovex.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttää.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-Supermarket.
16: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Alex Warrenilta. Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe. Teddy Swimsia myöskin ihan kohta tulossa ennen uutisia. Tanssija Alex Komulainen. Hän on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana.
1: No minkälainen kuva, koska siis sehän on suomalaisille, niin kuin tiedät, niin tosi tärkeää, että mitä ne meistä ajattelee. Niin kuin sanoit, niin jos sielläkin hallinto miettii sitä, että lisää suomalaisia, pohjoiseurooppalaisia tänne, niin mitä niin kuin ylipäänsä ammatti niin kuin tanssijoiden silmiin, niin minkälainen suomalainen tanssija on, miten heitä pidetään siellä?
2: Ei ole olemassakaan.
1: Siellähän kukaan ei hirveästi ei ole tiedä, suomalaisia.
2: Kukaan ei tiedä mitään.
1: Suomesta.
2: Kukaan ei tunne yhtäkään suomalaista. Kukaan ei ole tavannut yhtäkään suomalaista. Ei ole edes tietoinen. Kysyä, että onko Suomi Alaskassa.
1: Okei.
2: Okay. Ei. Onko Suomi Sveitsissä? Mä et, ei.
1: Okei.
2: Okay. Onko Suomi Ruotsin pääkaupunki?
1: Hei!
2: Nyt sit mun kaverit luonnollisesti tietää, mutta ei vaan oo. Sille ei oo, ei oo näyttöä, eikä oo myöskään, mikä on ollut hurja tajuta, ellei mä oon silleen completely mistaken, mutta mä en ainakaan tiedä, ja musta tuntuu, että mä tietäisin, tai joku tietäisi, jos Suomesta joskus olisi joku muuttanut Losiin, Hollywoodiin, silleen tekemään tanssijan ammattia. Niin sit mä oon vaan itse nimennyt itseni ensimmäisenä, koska myöskään kukaan ei tunne, kukaan ei ole ikinä tavannut yhtäkään suomalaista.
1: Tämä on hassu juttu. Siis, ja varmasti näin, koska siis just tuossa vähän aikaa sitten, no on tässä jo reilu puoli vuotta, mä haastattelin Ismo, joka on siis stand-up niin kuin maailmassa aika iso nimi tällä hetkellä.
2: Joo.
1: Ja asuu myöskin Los Angelesissa. Jep. Ja nimenomaan siis muuttanut sinne sen takia, että haluaa vallottaa maailmaan. Mutta hän on ainoa suomalainen niin kuin stand-up-koomikko,
2: niin,
1: joka siellä päässä on jo avannut isosti ovia.
2: Ja aina,
1: muusikoitahan
2: aina
1: on.
2: Aina on muistamaista tanssijoitakin. Kaikki on tavannut jonkun Ruotsista tai Puolasta tai Saksasta. Tai siellä kaikki alt muualta, kaikki on tavannut jonkun. Sama menee musaan, sama menee sille kaikkeen. Mutta tanssissa ei vaan.
1: Mistä se johtuu? Eikö suomalaiset ole tarpeeksi rohkeita vai? Koska Suomessahan on tosi kova taso.
2: Joo,
1: siis jos mä oikein ymmärtänyt.
2: Ja sit jos käyttää tätä suomalaista sisua, niin sillähän pitäisi conquer all niin sanotusti. Mä puhun mun ystävien kanssa usein tällaisesta, ja nyt mä oon hyvin varovainen, koska mä en halua astua kenenkään varpaille. Mutta tämmönen suomalainen nöyryys on eri asia kuin vaan nöyryys, koska mä koen, että Suomen, mä en tiedä, tuleeko silleen kulttuurista tai juurista tai jostakin tulee semmoinen ajatus, että täytyy olla hyvin, hyvin ylitse nöyrä ja semmoinen oman työn ja oman onnistumisen tai oman ilon avoin näyttäminen tai sen sanottaminen ääneen tuntuu usein jotenkin tabuulta tai jotenkin silleen, että sit sä oot ylimielinen tai arrogantti tai jotenkin, että se on sitten hirveän jotenkin dramaattista, että joku sanoo, että joku on tehnyt vaikka jonkun taideteoksen tai jonkun suunnitelman jostain tai mikä ikinä se oma juttu on. Ja jos sä ilmaiset silleen, että sä oot aidosti oikeasti super ylpeä siitä, että tää on hieno. Vaan että sä itse oot silleen, että minä olen ylpeä tästä, niin sit se usein tuntuu siltä, että yhtäkkiä sä viet tilaa muilta pois ja sen ei koskaan kuuluisi olla näin.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Se on itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa?
4: Voi tätä
3: ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
5: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
3: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
5: Aina Bauhausia remppoihin.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
7: En.
5: Mut sunhan piti varata.
7: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannu risteilyä?
7: En.
0: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
18: Mira on vaihtamassa autoa.
19: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
21: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
6: Tää hyvältä näyttää!
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää sunnuntaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Esitutkinta Roman Rotenbergin toiminnasta kirkkonummelaisen Longvikin kylpylän myynnissä on lopetettu. Rotenbergin isä Boris Rotenberg kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. Myös Boris Rotenbergin kylpyläkaupan vuoksi kohdistunut esitutkinta lopetettiin. Isää ja poikaa epäiltiin törkeistä säännöstelyrikoksista. Boris Rotenberg myi veljensä kanssa Longvik-yhtiön pojalleen eurolla vuonna 2014. Veljesten kuitenkin katsottiin käyttäneen yhtiössä edelleen määräysvaltaa. Poliisi esitti esitutkinnan lopettamista näytön puutteen vuoksi. Syyttäjä antoi päätökset esitutkinnan rajoittamisista viime vuoden toukokuussa. Romanian puolustusministeriön mukaan maan ilmatilaan Moldovan suunnasta tullut drooni on ammuttu alas sunnuntain vastaisena yönä. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan droonin ampui alas espanjalainen F-18-hävittäjä, joka on sijoitettu maahan osana sotilasliitto Naton yhteistä ilmapuolustusta. Kyseessä on ainakin neljäs Romaniassa tänä kesänä alas ammuttu drooni. Heinäkuun lopulla Romanian presidentti Nicus Ordan kertoi maan asevoimien ampuneen parin päivän sisällä alas kolme maan ilmatilaan tullutta droonia. Unkarissa ainakin 12 ihmistä on saanut surmansa ja 10 on loukkaantunut bussiturmassa, kertoo pääministeri Peter Majar Facebookissa. Bussi suistui toistaiseksi tuntemattomasta syystä vastaan tulevan liikenteen kaistalle M3-moottoritiellä ja törmäsi puuhun päätyen lopulta katolleen ojaan. Puolalainen bussi oli kuljettamassa nuoria aerobik-kilpailuihin Unkariin, kertoo uutistoimisto AP. Turma tapahtui lähellä Mezsokerestesin kaupunkia Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Hayya tapaa tänään sunnuntaina Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rashadin kanssa Kairossa. Uutistoimisto AFP:lle puhunut Hamas-lähde kertoi, että al-Hayyan oli määrä matkustaa Egyptiin lauantai-iltana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gaasan rauhansuunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla.
1: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
5: Kyllä vain, jatketaan sunnuntai-brunssi. Huippuvieras, ammattitanssija Alex Komulainen on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana. Puhutaan kiertue-elämästä, koska hän sitä parasta aikaan on kokemassa ja näkemässä. Ja puhutaan erittäin suuresta tapahtumasta, festadesta, jonne mulla olisi niin kuin haaveena päästä joku päivä käymään. Coachella on yksi maailman, ellei maailman suurin festivaalitapahtuma. Tänä vuonna muun muassa siellä esiintyi Justin Bieber. Tuossa pari vuotta sitten, oliko se viime vuonna vai toissa vuonna, esiintyi kolumbialainen huippuartisti J Balvin. Ja Alex Komulainen oli siellä taustatanssijana mukana. Puhutaan hetken verran myöskin tästä. Ja puhutaan muutenkin elämästä ja mitä kaikkea Alexin elämään nyt tällä hetkellä kuuluu ja tulevaisuuden haaveista. J Balvin, Mi Gente, ja sitten sen jälkeen jatketaan Alex Komulaisen kanssa. Hyvää huomenta.

0: Balvin, mi gente. Sola Salomi, Runaway Train. Huippu, tanssija, Alex Komulainen. Hän on mulla tänään sunnuntabrunssin vieraana.
1: Tuossa oli nyt itse asiassa tänä kesänä, tai keväällä tässä, kun oli Coachella jälleen kerran, niin siellä myöskin näytettiin sitä, että siellä on nyt, jes, vihdoin suomalainen artisti näkyy, siellä oli Kääri ja oli siellä ja tota Jolin oli, on kanssa ollut mun ymmärtääkseni siellä, mutta sä oot ollut myöskin siellä tanssimassa, sä oot ollut tanssijana, J Balvinin taustatanssijana siellä, mikä on siis iso juttu, älyttömän iso juttu, mikä mun mielestä niin kuin jäi todella, tai siis sai huomiot Suomessa, mutta siis mun mielestä tullut kuulla niin kuin entistä enemmän. Toki alan ihmiset niin kuin näki sen ja muuta, mutta sitten niin kuin normaalit ihmiset, jotka niin kuin, no nyt ehkä monella alkanut avautua, että okei, Coachella on maailman suurin festivaali. Jos Justin Bieber sai 10 miljoonaa esiintymisestä, niin kaikki on voi arvata, että okei, että on niin, se vähän isompi kuin Ruisrokki.
2: Joo, se on massiivinen.
1: Miten sä ylipäänsä päädyit niin kuin tämän J Balvinin, joka on siis yksi tämän hetken kuumimpi nimi?
2: Siinä oli vaan tämmöinen avoin haku tuli meidän agencyn kautta ja sitten sinne laitettiin muutamat videot ja mä meinasin itse asiassa, kuten sanoin, että ensimmäinen ainoa Los Angeles pahe, minkä mulla on nyt tupannut tulla, että saatan olla vähän myöhässä ja vähän silleen viime tikassa, niin sitten mä olin laittanut itselleni kalenteriin, että se loppuu sanotaan vaikka 12 jonain päivänä se, niin sitten siellä tuli ilmoitus, mikä se on 15 minuuttia, siinä voi valita, että laita hälytys 15 minuuttia ennen tapahtumaa ja sitten tuli se ilmoitus ja mä olin vaan, että ai saatana, että ehkä mä nyt sitten istuin siinä kotisohvalla, mä olisin, että kaipa mä nyt sitten hain nopeasti Instagramissa joku pari videoa, lähetin ne sinne, enpä sitten hirveästi ajatellut sitä sen enempää. Ja sitten mä silloin samaan aikaan olin, mä tein Hermesille yhtä toista keikkaa ja sitten mä jotenkin silleen unohdin sen, muutenkin en ajatellut sen enempää, kun se tosiaan kesti se prosessi sen 14 minuuttia, kun mä sen tein. Ja sitten joskus oli loppumassa se Hermesin keikka, niin sieltä tuli vaan meille, että he oli kiinnostuneita ja halus mut messiä. Mä olin vaan, jösses. Ja se itse asiassa oli myös yksi niistä ensimmäisistä lavakokemuksista tai esiintymisistä sen jälkeen, kun mä olin vähän tietoisella breikillä sen takia, koska mä en halunnut esiintyä. Sanoisin silleen, että iästä 18-22-23-ish, silleen mä en halunnut mennä lavalle. Mua ei kiinnostanut lainkaan lavalle meneminen.
1: Miksi? Mikä siinä oli?
2: Musta tuntuu, että jos mä oon ihan rehellinen, niin kaikki tämmönen Suomessa, kun ei ole niin paljon esiintymiskokemuksia ja mahdollisuuksia, niin hirveästi omat esiintymiset oli aina kilpailuihin nivottuneita. Ja se muodosti vähän silleen toksisen suhteen siihen, että mä saatoin olla bäkkärin silleen menossa avaimalla ja silleen, että mua ei voisi vähempääkään kiinnostaa mennä tonne lavalle tällä hetkellä. Ja mä silleen kävelen sinne ihan silleen, että en edes halua mennä lavalle. Ja sitten kun alkoi menee siitä lavalle vaikka muihin esiintymisiin, niin sitten oli se samanlainen, tietynlainen, jotenkin semmoinen, ei katkeruus, mutta vaan semmoinen, että mä en halua esiintyä. Niin sitten sen takia mä just tein vähän enemmän koreografitöitä tai opettamista. Mutta sitten se Coachella oli mulle se, mä muistan, että mä en ollut hirveästi sitä ennen. Ja mä olin sanonut myös silloin, kun mä muutin Losiin, niin mun agenteille, että mä en hirveästi halua painottaa itse lavalla oloa. Vaan koska se ei nyt sitten tuntunut kivalta. Ja musta tuntuu, että mä en ollut valmis siihen, että ihmiset näkis minut, tai mä en halunnut tulla nähdyksi siinä mielessä. Mutta sitten kun se Coachella tuli, niin mä olin silleen, että se on maailman suurin festivaali. Niin mä olin silleen, en mä nyt voi tästä kieltäytyä. Niin sitten mä olin silleen, että katsotaan, jos mä tykkään niin hyvä, jos mä en tykkään niin, then I'll know. Yeah. Mutta sitten se oli ensimmäinen semmoinen, joka jälkeen mä olin silleen, että ehkä mä voisinkin palata. Sitten sen jälkeen silleen pikkuhiljaa aloin avaamaan enemmän ovia myös siinä mielessä. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan kiertueella.
3: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäinen.

0: Sola Salmin Runaway Train. Taylor Swiftia myöskin tulossa ihan kohta. Elizabeth Taylor, tanssija Alex Komulainen, hän on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana.
1: Sä oot nyt kiertämässä tällä hetkellä Kishen kanssa.
2: Joo, kyllä.
1: Joka on siis myöskin tällä hetkellä aika todella iso nimi.
2: Niin.
1: Ootteste nyt niin kuin, ootteste jenkkikieltä tuolla?
2: Siis joo, me ollaan tehty 45 showta ja meillä on about 45 vielä. Nyt sitten me mennään, alkaa itse asiassa ensi viikolla. Ja sitten tää menee syyskuuhun asti. Meillä on suurin osa jenkeissä, pari jotain festaria Lontoossa, Irlannissa, Kanadassa. Mutta muuten sitten silleen suht jenkki. Pohjasta.
1: Ja no millainen toi kiertoelämä on ollut?
2: Sehän on ollut hirveän opettavaa. Siellä aina puhutaan tällaisista kiertueista, että se ei koskaan ole sitä, mitä olettaa. Ja mä meninkin siihen aika silleen oletuksetta. Mä en halunnut olettaa liikoja, enkä myöskään olettaa mitään pahaa. Mä olen vaan sanonut, että katsotaan, kun ei, jos ei ole tollaisella kiertueella ikinä kuitenkaan ollut. Niin se opettaa aina hirveästi sellaisia asioita, mitä sä et ehkä olettaisi sen opettavan. Mutta mä oon oppinut itsestäni hirveästi ja mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeasti oon oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta, ja jotenkin semmoinen suhde itseeni on kehittynyt hirveästi, joka on, en olisi sitä osannut olettaa tai kuvitella, mutta se on ehkä isoin tämmöinen rikkaus, mitä mä oon tästä saanut.
1: Joo. Monta tanssia teitä on siellä?
2: Meitä on kuusi.
1: Teitä on kuusi, että se on kumminkin aika tiivis porukka. No siinä, mä en tiedä kuinka monta showta teillä on viikossa, vai miten te niin kuin on?
2: Vaihtelee vähän. Saattaa olla, mitä mä sanoin, että maksimissaan 5. Ja jos on silleen putkittaisia päiviä, sit saattaa olla vapaa päivä, saattaa olla putkittaisia päiviä vapaa, ja sit joku vielä, mut silleen, ja jos on silleen päivä vapaa, niin varmaan se 3-4 on minimi, ja sit silleen 5-6 on maksimi.
1: Joo. Siinä pitää olla koko aika niin kuin iskussa, ja jokainen show on, pitää olla paras mahdollinen.
2: Joo.
1: Miten sä oot pysynyt niinku kroppan kunnossa?
2: Joo, vähän niska välillä napsahtaa epämukavasti ja sitten siinä on sitten muutama epämukava show ja sitten what are you gonna do?
1: Niin.
2: Turha sitä nyt sitten siinä itkeä valittaa, käy vähän fyssarilla ja vähän jääkuuma hoitoa, mutta periaatteessa siis joo, on pysynyt.
1: Mutta siis maailmalla, no Jenkeissä varsinkin, niin siis tanssijan ammattiahan on arvostettu.
2: Mm.
1: Vai koet sä, että se arvostetaan?
2: Joo, siis joo. Onhan se siellä varsinkin kuitenkin enemmän ehkä kuin vaikka Suomessa, niin ihmiset puskee siihen nimenomaan, että silleen go after your dreams ja että silleen woo. Niin sitten jos ja kun ihmiset sanoo, että he tekee vaikka sitten musaa tai tanssia tai taidetta, mikä ikinä ihminen ehkä osaa olettaa, että tämä on sitten joku semmoinen työ, mitä sä oikeasti haluat tehdä, niin siinä tulee aina semmoinen tietynlainen vaan arvostus, sanoisin siihen, että on löytänyt tavan make it work sulle, koska se kuitenkin ei ole niin helppoa kuin silleen, että käyt muutaman koulun ja sit saat diplomin ja sit saat tällaisen ja sit sitä kautta sä tavallaan meet tällaisen ehkä vähän selkeämpien 1, 2, 3 askeleiden kautta johonkin työhön, joka on jotakuinkin oletetusti mahdollista. Vaikka nykyään, mikä tuntuu siitä, että on hirveästi mikä se on työttömyyttä sun muuta, niin kaipa se on kaikki on nyt vähän karsiutunut kuitenkin tanssissa ja taiteessa tämmöisessä, kun ei ole sellaista, että näin se kuuluu tapahtua. Kaikkien tarinat on aina hirveän erilaisia, mikä toimii jollekin, ei toimi toiselle, mikä toimii toiselle, ei jollekin ja niin poispäin. Niin sitten se, että löytää semmoisen oman reitin sinne, että silleen pääsee tähän alalle jotenkin kunnolla sisään, niin on useasti arvostettua.

0: Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
16: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Auto, Autovex.
19: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
18: Autovex.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Hyöku Aalto, Antti Tuisku, joka tuossa nyt, just katso vähän aikaista somesta, viime viikolla, viikko sitten oli Simerock tuolla Rovaniemellä ja siellä hän oli vierailemassa. Saa nähdä, että tekeekö jossain vaiheessa Antti palun takas lavoille. Alex Komulainen, huipputanssiaamulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. Puhutaan tanssista ja hänen urastaan.
1: Sä sanoit tuossa, että sun tavallaan ura siellä sun silmin katsottuna on vasta hyvin alussa, niin mihin sä haluaisit päästä? Mikä on sun unelma ja haave? Koska jos miettii, että sä oot tällä hetkellä Kishan tanssia kiertueella, niin se on monelle semmoinen unelma, mikä tuntuu tosi kaukaiselta. Mm. Täällä on Suomessa tosi paljon artisteja, jotka on luojan kiitos alkanut myöskin käyttää tanssijoita. Mm. Että niin kuin festari, no täällä toki kesä on vähän lyhyempi kuin maailmassa, jep, mutta että täällä on tiedätkö Abreut ja jep, Mintut ja Mirellat ja että tiedätkö alkaa käyttää enemmän tanssijoita, jep, joka tarkoittaa sitä, että se myöskin ruokkii nuoria. Mm-hmm. Tiedätkö, että mä haluan tonne tanssimaan.
2: Jep.
1: Mikä on sun haave? Mikä on sun unelma?
2: Mähän koen, että kaikki on mahdollista ja kaikki semmoiset asiat, mitä mä oon vaikka nuorena manifestoinut, niin on jo tapahtunut, vaikka mun silleen suurin. Ja itse asiassa tämän Kesänkin kiertojen mähän siis manifestoin, kun mä olin ehkä 12. Oli tämmöinen semmoinen TV-ohjelma kuin America's Best Dance Crew.
1: Ja
2: ne teki aina joka viikolla oli joku artisti, kenen biiseihin kaikki tanssi.
1: Kyllä.
2: Ja mä muistan, mä katsoin loputtomasti, koska mä olin itse siinä tässä meidän hoppiryhmässä ja mä ajattelin, että hoppi olisi ollut silleen tää mun juttu ja sitten siellä oli tämmöinen toinen samanlainen nuorten poikien hoppiryhmä ja sitten niillä oli tämmöinen Kesha Week jakso, jossa kaikki teki jonkun Keshan biisin ja mä muistan, mä oon kattonut vähintään 200 kertaa YouTubessa ja se klippi on edelleen siellä, me vitsailtiin tässä Keshan kanssa, mä kerroin tämän sille, koska siinä videossa Kesha mukama soittaa näille pojille silleen, tänään tanssitaan tähän biisiin. Ja mä muistan olleeni silleen, että ui jumma, silleen, että joku päivä mä haluan, että Kesha soittaa mulle. Ja vaan silleen, mä oon ollut 12-vuotias Suomessa, Espoossa silleen, ehkä 11, ehkä 10, kun on silleen, tässä on kauan. Ja sitten fast forward 15 vuotta eteenpäin ja sitten mä olin ainoa meistään syys, kenelle Kesha itse asiassa soitti itse kutsuakseen siihen kiertoille, kun se tapahtui. Mä olin ihan silleen,
1: apua.
2: Hui saatana. Miten tämä on mahdollista? Ja sitten sama on vaikka esimerkiksi mulle, mä aina ajattelin, että mun elämäni suurin haave yhdessä vaiheessa oli Linnan juhliin pääseminen. Mm. Ja mä ajattelin, että se olisi ollut semmoinen uran loppupiste, että sitten kun mä oon vanha ja harmaa ja näin, niin silleen sitten mä siellä oon ja hip hip hurraa.
1: Yeah.
2: Ja sitten kun se tapahtui myös, mitä olisin mä ollut 24, niin mä muistan se Linnan juhlien kutsu oli super tärkeä sen takia, että mä ajattelin, että kaikki mun tämmöiset isoimmat haaveet ja toiveet ja semmoiset, että tämä on jotenkin sitä the peak of my career oli nyt sitten takana. Ja mä aidosti koin, että mä oon vasta kaiken alussa. Mm. Niin mä olin ihan silleen, että herran jestas, mähän voisit hauta ihan mitä vaan. Ja musta on silleen jotenkin silleen asioiden luettelu silleen, että joo, sen voi tehdä toisen kiertoon. Mä haluan tehdä leffan, mä haluan koroida kiertoon, mä haluan koroida tätä. Mä silleen, että ne kaikki tulee tapahtumaan sen mukaan, kun mä itse koen sopivaksi minäkin aikana. Mutta ehkä enemmän sitten aina vaan semmoinen ylenpalttinen jotenkin silleen all things aside, niin vaan semmoinen haave, mikä mulla on ollut ja semmoinen unelma on vaan se, että mä voin olla iso inspiraation lähde ihmisille, on se sitten suomalaisille tai jenkeille tai tanssijoille tai missä ikinä, niin vaan jostain syystä mä koen, että silleen se oma unelma on sitten kuitenkin jotenkin suurempi.
1: Yeah.
2: Tai itseäni suurempi kuin vaan silleen, että luettelisi tässä nyt silleen sitä ja tätä ja tota. Jos on yksi, josta mä en luovu, niin se on Lady Gaga.
1: Okei.
2: Okay. Se on ainoa. Ja sekin on silleen, mä uskon, että se sitten tapahtuu, kun sen aika tulee.
1: Yeah.
2: Kun kaikki on kuitenkin niin mahdollista siellä.

0: kutsuttakoon sitä sitten popkulttuuriksi, mutta vaan yleensä musiikin ja taiteen ja tyylin saralta kiinnostaa hirveästi.
1: Mm. Miltä se näyttäytyy sieltä käsin?
0: I'm inspired. Tai se, mä on löytynyt hirveästi just kaikista noissa silleen musasta tai tanssista tai tyylistä myös hirveästi mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, että miten rikotaan rajoja ja miten, mutta sitten just tuntuu välillä, että ne ei ehkä Suomessa saa niin paljon huomiota kuin niiden kuuluisi saada jostain syystä. Tai mä oon ihan toiselta puolelta maailmaa katson silleen, wow, it's major, ja sitten just joskus saattaa olla joku pieni artikkeli tai sitten ei sanota sanaakaan, koska sitten mä en tiedä, että onko se koetaan, että ne on liian uudenlaisia tai liian erilaisia, niin toivoisin, että silleen tämmöistä erilaisuutta ehkä vähän enemmän nostetaan, koska se mä koen, että jos joku Suomesta on tämmöinen suomalainen mauste, joka erottaa meitä muualta, on just se, että ollaan valmiita kuitenkin sit rikkoa niitä rajoja ja vähän leikittelee enemmän with the non-conventional, että se ei ole niin ennalta arvattavaa aina. Yeah. Niitä on täällä hirveästi, ja se on kiva nähdä.
1: Yeah.
0: Mutta kysymys, jos tietäisit kuolevasi vuoden kuluessa,
1: apua,
0: muuttaisitko millään tavalla tämänhetkisiä elintapojasi?
1: Sä oot kertoo elämässä.
0: Muuttaisinko mä mitään? Ehkä mä menisin enemmän treffeille. Se vaan, mä painotan niin paljon omaa uraa ja omaa työtä ja kaikkea, niin mä tiedostan, että mulla ei ole niin hirveästi aikaa annettavaa kuin, että jos mä olisin jossain suhteessa, mihin mä haluan antaa hirveästi aikaa, niin mä koen, että mä valmiiksi oon jo vähän jotenkin silleen häviöllä siinä mielessä, niin mä en ehkä hirveästi avaa sitä ovea myöskään, niin jos mä sitten jotain vaihtaisin, niin ehkä siis se olisi se.
1: Okei. Okay.
0: Missä tilanteessa huomaat esittäväsi parempaa ihmistä kuin koet olevasi? Kun koen olevasi. Tämä on hauska, koska periaatteessa ainahan silleen mun elämä ja mun työ kaikki perustuu siihen, että mun pitää esittää olevani todella hyvä. Ei ole silleen parempi kuin muut, mutta jossain mielessä täytyy olla parempi tai täytyy olla jotain muuta annettavaa, mitä muilla ei ole. Ja mä myös koen, että mulla on sitä annettavaa ja sit just se on makukysymys, että kuka ikinä haluaa ja tykkää mistä. Mut missä mä kokisin, että mä oon parempi kuin mä oon. Mähän on todella kilpailuhenkinen, mä oon todella kilpailuhenkinen, niin mikä tämmönen kilpailutilanne? Mä aina lähestyn sitä silleen, että mä tulen voittaa. On se silleen tikanheitto tai keilaus tai pallopelit, ne on hankalia mulle. Mutta sit mä koitan olla vaan, että joo, että kyllä sit. Jos mä en itse usko siihen, että mä voin voittaa, niin mä koen, että mä en tule ikinä myöskään voittamaan.
1: Yeah.
0: Voitaks mä ikinä näissä peleissä? En. Mutta mä jotenkin lähestyn sitä silleen, että joo, okay, että silleen, mulla on mahdollisuus. Yeah. Jos joku voi voittaa, niin se meinaa sitä, että mäkin voin voittaa.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Varasit sä jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin, että
4: en varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan
3: me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
8: Raikkaampaa.
7: Se

0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Paras sekoitus.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkosen. Hieno kappale, Liekin heitin. Green Day. Holly Humberstonein To Love Somebody myöskin tulossa ennen kello 12 uutisia, mutta vielä hetken aikaa mulla on täällä huipputanssija Alex Komulainen. Jos sulta jäi tää haastattelu kuulematta, niin ei mitään hätää. Tää löytyy osoitteesta raio.fi eli raio.fi. Kiitos kun tulit. Mä tiedän, että sä oot hyvin kiireinen. Tsemppiä.
1: Kiitos.
0: Niin kuin Suomessa sanotaan, kaikkea hyvää.
1: Kaikkea hyvää.
0: Ja siis nauti elämästä. Nauti jokaisesta hetkestä. Mä tiedän, että sä osaat nauttia hetkistä, mutta ota kaikki irti.
1: Kyllä.
0: Ja sä oot vasta edessäpäin, niin kuin, tai siis tulossa on paljon hyviä juttuja, Jep. niin otat niistä kaikista kiinni. Ja minkälaisia terveys haluaisit lähettää suomalaisille, jotka kuuntelee tätä? Ja tuleville siis, tiedätkö, tanssijan aluille ja ihmisille, jotka niin kuin, tiedätkö, tuolla miettii, että et ihanaa, mäkin haluan tehdä tota.
1: Mä sanoisin, että uskokaa itseenne enemmän kuin te ajattelette, että te saatte uskoa ja uskaltakaa kehua itseänne, uskaltakaa avata sitä ovea siihen, että myös sen kaverit saa kehua itseänne ja te kehutte toisianne ja se tuntuu siltä, että sä et ole yksin kaikkia vastaan, vaan se tuntuu siltä, että kaikki yhdessä voi nostaa sitä tasoa nimenomaan myös sillä, että osaa arvostaa omia lahjojaan siinä samassa, kun sitten arvostaa muiden lahjoja. Ja vaan silleen aina pitää näyttää närhen munat.
0: Kyllä.
1: Jos on semmoinen tilaisuus. Ei ole niin vakavaa. Jotenkin ajatellaan aina sellaisen ehkä pahimman kautta. Näinkin voi käydä. Tai mitä jos sit mä mokaan? Tai mitä jos joku negatiivinen lopputulos tapahtuu? Mitä jos ei? Mitä jos siinä ei ole mitään negatiivista, sulla vaan menee hyvin, sä opit jotain uutta, sä oot itse koittanut pistää itsesi likoon, sä oot astunut sun oman tämmöisen comfort zonin ulkopuolelle. Niin mitä jos siinä ei olekaan mitään negatiivista, niin näyttäkää närhen munat itsellenne ja muille.
0: Hyvä, tää on hyvä päättää. Kiitos kun tulit.
1: Kiitos paljon.

0: supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää sunnuntai-keskipäivää. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoona-omaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 euron lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Romanian puolustusministeriön mukaan maan ilmatilaan Moldovan suunnasta tullut drooni on ammuttu alas sunnuntain vastaisena yönä. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan droonin ampui alas espanjalainen F-18-hävittäjä, joka on sijoitettu maahan osana sotilasliitto Naton yhteistä ilmapuolustusta. Kyseessä on ainakin 4. Romaniassa tänä kesänä alas ammuttu drooni. Heinäkuun lopulla Romanian presidentti Nicus Ordan kertoi maan asevoimien ampuneen parin päivän sisällä alas 3 maan ilmatilaan tullutta droonia. Unkarissa ainakin 12 ihmistä on saanut surmansa ja 10 on loukkaantunut bussiturmassa, kertoo pääministeri Peter Majar Facebookissa. Bussi suistui toistaiseksi tuntemattomasta syystä vastaan tulevan liikenteen kaistalle M3-moottoritiellä ja törmäsi puuhun päätyen lopulta katolleen ojaan. Puolalainen bussi oli kuljettamassa nuoria aerobic-kilpailuihin Unkariin, kertoo uutistoimisto AP. Turma tapahtui lähellä Mesokerestesin kaupunkia Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa. Lauantaina hurrikaaniksi Tyynellä merellä yltynyt trooppinen myrsky Lala piiskaa Havaijin saarta rankkasateilla ja voimakkailla tuulilla. Ennakoitu sademäärä saarella on paikoin jopa yli 0,5 metriä. Aamu 4 Suomen aikaa myrskyn keskus oli Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen NHC:n mukaan noin 55 kilometrin päässä Havaijin saaren eteläkärjestä. Havaijin saari on Yhdysvaltain Havaijin osavaltion ja Havaijin saariryhmän suurin saari.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
13: Täällä sitä taas ollaan. Honkasanssi on mun nimi ja seuraavat 2 tuntia ladattu täyteen parhaita klassikkobiisejä. Ei tarvitse radiokanavaa vaihtaa, pidät Novan päällä, nautit kyydistä. Biisit on oikeilla paikoillaan, muun muassa seuraavan 4 biisin myötä pääset fiilisteleen Kylie Minoguen Can't Get You Out of My Head. Sitten Madonnan Don't Tell Me, joka on yksi mun lemppareita, aika vähän radioissa nykyään kuultu, tasavuodet 2000. Sitten en muistaakseni ikinä ole tässä ohjelmassa soittanut Musen Starlightia, joka oli tällä viikolla mulle semmonen uusi klassikko löytö. Mä ajattelin, että tää on pakko soittaa ohjelmassa. Mut lähdetään kuitenkin irlantilaisella sisarusyhtyeellä liikenteeseen. Todellinen tämmönen hyvän fiiliksen biisi, The Cause ja Breathless. Tervetuloa Radionova-klassikoiden pariin.
12: Radionova-klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi Honkanen.

Kuuntelet Radio Nova -klassikoita. Tässä on The Cause ja Breathless. Vahvasti ylänuotissa oltiin tässä ekassa kappaleessa. Mä en tiedä, mihin nuottiin mennään tässä seuraavassa stygessä. Että jos toi The Cause and Breathless oli tuommoista ilosta, pirteetä, helposti laulettavaa popmusiikkia, niin tämä seuraava ei ole. Myös ei ikinä ole helposti laulettavaa popmusiikkia, mutta silti päädyin tänään laittamaan toiseksi biisiksi ohjelmassa Musen hitin Starlight, muistaakseni vuodet 2005. Tässä on tämmöinen tasaisen tappava, mä kutsun tätä pesukonekompiksi. Aivan samanlainen ja junttaava komppi ja tykkää kovasti. Tää on tämmönen tän viikon klassikko löytö ollut mulle, kun soittolistoja kahlan. Tätä fiilistelee kiimassa, Muse Starlight.

0: Toi muuten tuo pianoriffi tässä Musicin Starlightissa kuulostaa ihan joltain lasten pelin pienokilkutukselta. Muuten ei kyllä lasten peliin oikein sopisi, mutta Radio Nova -klassikoihin sopii loistavasti Musicin Starlight. Jes, kaksi erittäin menestynyttä naisartistia seuraavaksi. Toinen Australiasta, Kylie Minogue, tulossa. Ja Madonna Yhdysvalloista otetaan seuraavaksi Don't Tell Me-niminen kipales. Madonnan ura on hirveän mielenkiintoinen siinäkin suhteessa, että se on jaksottunut musiikkityyle, että on aika tyylikkäästi. Kaikki me muistetaan 80-luvulta se purkkapoppivaihe. Sitten jossain vaiheessa 90-luvulla muistaakseni oli aika semmoista niinku ihme eteeristä, kun oli nämä Frozenit ja muut. Jossain vaiheessa hän intoutuu tämmöistä niinku folk-musiikista. Että oltiin 70-luvun hippitunnelmissa, silloin oli nämä American Pie, en tykännyt lainkaan. Mutta se, mistä mä sen sijaan tykkäsin ihan älyttömän paljon, oli Madonnan 2000-luvun alun vaihe, kun siirryttiin vähän villilännen tunnelmiin. Ja siinä kun kannessa Don't Tell Me-kappaleeseen, hän onkin villilännen hattu päässä. Ja lähdetään nyt fiilistelemään sitten nimenomaan tää Madonnan Don't Tell Me.
1: Radio Nova -klassikot.
0: Semmoinen pikku knoppi muuten tästä biisistä, että koska tuottaja ei osannut soittaa kitaralla tätä mielessään pyörinyttä riffiä, niin hän teki tietokoneella tämmöisen hassun kuuloseksi.

oli järkelemään se iso silloin 80-luvulla. 90-luvun aikana vähän ura lörpsähteli. Voi kai noin sanoa, että ura lörpsähteli. Kyllä näin sanoin. Mutta sitten 2000:n alussa hän teki jotain uskomatonta. Aivan mieletön uusi nousu, tuli Spinning Around. Ja tämä Can't Get You Out of My Head julkaistiin sitten aivan siinä sitten Spinning Aroundin vanavedessä. Ja siitä lähti sitten näihin päiviin saakka kestänyt aivan älyttömän suosittu tai hieno ura. Kohta jatketaan upealla artistilla matkaa, niin kuin tässä ohjelmassa tehdään aina. Tulossa muun muassa tämä biisi, mitä välttämättä et haluaisi rakastaa, mutta tykkäät kuitenkin. Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be, sitten Duffy Mercy myöskin. Juu, näillä muun muassa jatkuu ja sitten Michael Jacksonia tulossa myöskin, että älä katoa mihinkään.

0: studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
7: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Mikko
7: ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.

Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be, soi Radionova klassikoissa. Mä ainakin muistan jossain vaiheessa ihmetelleen, niin kun Duffin musiikki soi tosi paljon radioissa. Me kuunnellaan sitä seuraavaksi, että mihin Duffy katos? Sieltä tuli muutamat jättihitit, sit mimmistä ei kuulunut mitään. Ja vasta vuosikymmen myöhemmin saatiin selitys siihen, että mitä oikein tapahtui. Ja tää on täysin järjenvastainen ja shokeeraava tää selitys, mihin tämä mimmi katosi julkisuudesta ja miksi. Kuunnellaan tää Duffy myös sitä heti kappaleen päätyttyä, niin kuulet säkin, että mitä silloin oikein tapahtui.

Duffin Mercy soi aikoinaan tosi paljon radioissa ja artisti oli muutenkin kovassa nousussa. Moni jäi ihmettelemään, kun uutta musiikkia ei tullut, että miksei taottu, kun rauta oli selkeästi kuuma. Vuonna 2020 saatiin sitten vuosikymmenen takaisin tapahtumiin selitys, että miksi Duffy ei ikinä tehnyt sit uutta musiikkia. Aika shokeraava on fakta. Nimittäin hänen synttäripäivänä hänet huumattiin ravintolassa. Häntä pidettiin huumattuna ja vankeudessa noin 4 viikkoa. Duffy vietiin muun muassa lentokoneella ulkomaille ja loppujen lopuksi hän palasi tämän sieppaajan kanssa kotimaahan ja pääsi lopulta sitten tilanteesta pakenemaan. Mutta tämä oli, kuten arvata saattaa, niin traumatisoiva kokemus, että hän ei enää pystynyt palaamaan artisti uralleen silloin. Ja se oli syy, että miksi Duffy lopetti. Ei olisi tätä tullut arvattua kyllä. Tässä on Michael Jackson ja Black or White Rainova klassikoissa.

Klassikoissa soi Michael Jacksonin Black or White. Mun nimi on Anssi ja ilo olla sun sunnuntai DJ seurannut täällä. Mä pidän huolen siitä, että hyvä musa soi sun korvissa. Tässä on tulossa pari vähän villimpää biisiä seuraavaksi. En ole soittanut kumpaakaan varmaan ikinä tässä ohjelmassa. Eikä ole radionoman taajuuksilta tuttu kumpainenkaan, mutta silti haluan nää soittaa. Toinen on Katie Tunstallin Suddenly I See. Ei varmaan biisin nimenä ehkä sano sulle mitään, mutta kun biisi lähtee, musta tuntuu, että saattaa herätä vähän semmoisia tuttuuden tunteita. Ja tämä seuraava oli aikoinaan aika iso radiohitti, mutta kato sitten. Ei ole vuosiin kuulunut Alexandra Burkin ja Flowrida Bad Boysia. Ei ole taatusti Radionovassa soinut. En tiedä, onko soinut ikinä, mutta nytpä soi Radionova-klassikoissa.

0: soitti aikoinaan Alexander Burke ja Flo Rida Bad Boys. Radionova klassikoissa, jossa kuullaan isoja klassikoita, mutta myöskin vähän unohdettuja klassikoita. Kohta tehdään mielenkiintoinen 3 biisin musiikillinen matka. Ensin hämmennytään. En ole ikinä aiemmin soittanut Katie Tunstallin Suddenly I See, mutta tällä viikolla päätin, että nyt on sen aika. Sitten pikkasen ahdistutaan kimpassa. Joo, Losing My Religion takuu varmaan R.E.M. soundia ja sitten tämän perään sitten laitetaan vielä bilevaihde silmään. Eli Canst, Rihanna, Don't Stop the Music, näillä jatkuu Radonova Klassikat.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
3: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Hei, maistaisiko pirtele?

0: myöskin ksylitolipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova.
1: Radio Klassikoissa on nyt kappale, joka on vältellyt mun klassikkobiisi tutkaa viimeiset 10 vuotta, mut nyt laitettiin soittoon ja katsotaan mitä tykkäät. Katie Tunstall on tää artisti ja Suddenly I See.

Jos lähdettiin kopeloimaan, joo, ehkä lähdettiin kopeloimaan, mutta piti sanoa, että kokeilemaan kepillä jäätä tämän kappaleen kanssa. Katie Tunstall, Suddenly I See, en ole ikinä soittanut aiemmin, enkä tiedä kyllä soitanko enää. Aika hyvä kerde, muuten sanoisin semmoinen 6.5, ei ehkä jatkoon tässä ohjelmassa. Mutta 2 seuraavaa kappaletta menee ehdottomasti jatkoon ja tullaan tulevaisuudessakin kuuntelemaan. Rihanna, Don't Stop the Music tulee ihan kohta. Tämä seuraava tietysti legendaarinen Radio Nova -klassikko, huikea R.E.M. ja Losing My Religion.

R.E.M. Losing My Religion Radionova klassikoissa. Honkaseanssi on mun nimi. Ihan yllätyin itsekin, kuinka loistavat valinnat on laittanut tuohon kello 13 jälkeen. Molokon The Time Is Now ja Knas Sparkling Crazy odottelee sua. Eli pysyn novassa. Hei, pikku musatrivia tähän. Saat 10 pistettä ja papukaijamerkin, jos tiedät, mitä Michael Jacksonin kappaletta sämplätään Rihannan Don't Stop the Music-biisissä. Eli mikä Michael Jacksonin biisi? Se on se Mama C, Mama C, Makusa vai miten se menee? Niin mikä Maikkarin biisi? Michael Jacksonin biisi. No, mutta tässä on Rihannan Don't Stop the Music.

0: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: junareissa.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Datapäivä.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Esitutkinta Roman Rotenbergin toiminnasta kirkkonummelaisen Longvikin kylpylän myynnissä on lopetettu. Rotenbergin isä Boris Rotenberg kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. Myös Boris Rotenbergin kylpyläkaupan vuoksi kohdistunut esitutkinta lopetettiin. Isää ja poikaa epäiltiin törkeistä säännöstelyrikoksista. Boris Rotenberg myi veljensä kanssa Longvik-yhtiön pojalleen eurolla vuonna 2014. Veljesten kuitenkin katsottiin käyttäneen yhtiössä edelleen määräysvaltaa. Poliisi esitti esitutkinnan lopettamista näytön puutteen vuoksi. Syyttäjä antoi päätökset esitutkinnan rajoittamisista viime vuoden toukokuussa. Romanian puolustusministeriön mukaan maan ilmatilaan Moldovan suunnasta tullut drooni on ammuttu alas sunnuntain vastaisena yönä. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan droonin ampui alas espanjalainen F-18-hävittäjä, joka on sijoitettu maahan osana sotilasliitto Naton yhteistä ilmapuolustusta. Kyseessä on ainakin neljäs Romaniassa tänä kesänä alas ammuttu drooni. Heinäkuun lopulla Romanian presidentti Nicușor Dan kertoi maan asevoimien ampuneen parin päivän sisällä alas kolme maan ilmatilaan tullutta droonia. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva maastopalo jatkaa laajenemistaan. Vuorokauden aikana paloalue on yli tuplaantunut ja on nyt noin 3000 hehtaaria, kertovat viranomaiset. Vallonian aluehallinnon mukaan yli 250 pelastajaa yrittää saada tulipätsiä hallintaan, mutta olosuhteet ovat vaikeat. Toissapäivänä Hautes-Fagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo eilen Belgian historian pahimmaksi. Yleensä sateisessa Belgiassa on ollut viime päivinä hellejakso, jonka aikana lämpötila on noussut jopa 37 asteeseen. Suomen Alisa Vainio on juossut maratonin Euroopan mestariksi Birminghamissa. Vainio voitti ylivoimaisesti haastavalla reitillä. Vainio lähti heti matkan alussa irti muista juoksijoista ja sai juosta yksin koko matkan. Hänen aikansa oli 2 tuntia, 22 minuuttia ja 26 sekuntia. Muut mitalistit jäivät minuuttien päähän. Vainio lähti maratonille ennakkosuosikkina. Euroopan mestaruus on jatkoa Vainion arvokisaonnistumisille, sillä hän sijoittui viime vuonna 5. MM-maratonilla.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikot.
8: Täällä sitä ollaan tunteroinen vielä sulle parhaita klassikoita soittamassa, missä sitten tällä hetkellä aikaa vietätkin töissä, tien päällä, kotona, laiskottelemassa, odottamassa lapsia harrastuksista. Whatever, musiikki tulee olemaan aivan täydellistä. Amy Winehousein Rehab, muun muassa Knas Parklin Crazy ja Coldplaytäkin mahtuu musaan mukaan, kun pysyt siellä. Molokon Time Is Now on kuitenkin vähän tämmönen yllättävämpi veto. Radionovassa ei ole ihan hirveästi soinu. Ei tässäkään ohjelmassa pitkään aikaa, mutta nyt laitetaan soimaan tämä klassikko. Mukavaa, että oot siellä.
7: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova Klassikot ja Anssi Honkanen.

vaikka sitä joku saattaa jo syysmattoa ja tota, semmoista karhun taljaa takan eteen sovitella syyskauden alkamisen kunniaksi, niin haluan muistuttaa, että elokuu on vielä kesäkuukausi, että ei mitään syys terveisiä sähköpostien saatteisiin tai muita tämmöisiä juttuja. Moloko The Time Is Now, loistava kesäralli. Ja se on hyvä hei myöntää aina oma tyhmyytensä ensin itse, ettei sitten muut pääse sitä sanomaan uskottavasti jälkikäteen. Ja nyt myönnän tyhmyyteni siinä, että mä oon tähän päivään mennessä luullut, että Gnas Barkley on siis yksittäinen miesartisti, jonka nimi on Gnas Barkley. Samaan aikaan olen ihmetellyt, että kylläpäs Gnas Barkleylla on muuten samanlainen ääni kuin CeeLo Greenillä. Hämmentävän jopa samankaltainen. Vain tänään oppiakseni, että Gnas Barkley ei ole henkilö, vaan kahden henkilön muodostama duo, johon kuuluu laulaja CeeLo Green ja tuottaja Danger Mouse. Ja tästä tulee sitten CeeLo Green. En mä voinut olla ainoa, joka luuli, että tää on yksi henkilö. Tässä on kuitenkin Gnas Barkley hitti Crazy.

Amy Winehouse, Radnova klassikoissa ja Rehab. Seuraavan kappaleen sä oot kuullut lukuisia kertaa, mutta väitän, että suurin osa meistä ei ole ikinä ajatellut, mistä tää kappale itse asiassa kertoo. Ja mä viittaan Coldplayn Viva La Vida-biisi, joka päästään fiilistelee seuraavaksi. En mitään ainakaan minä tiennyt, että Chris Martin eli Coldplay-laulaja on inspiroitunut Frida Kahlon maalauksesta. Viva La Vida tarkoittaa muuten eläköön elämä, joka on silleen aika ironista, että koska Frida Kahlo kärsi massiivisista terveysongelmista ja silti aivan viime metreillään elämässään pystyi tämmöisen niin kuin upean, positiivisen ja elämänmyönteisen lausunnon tauluunsa laittamaan. Mutta mistä Viva La Vida-kappale kertoo? Siellä on Roman Catholic Church sing. Mä en ole ikinä jäänyt niitä miettimään, että mitä tämä tarkoittaa, mutta tämä laulu tulee tämmöisen vallasta syöstyn hallitsijan näkökulmasta, joka muistelee aikaa, jolloin koko maailma totteli häntä. Tuolla on tosiaan Ranskan vallankumousta, on uskonnollisia vertauskuvia sekä vallan ja kuolevaisuuden teemoja. Kuningasta ei nimetä, mutta on huhuiltu, että Ludwig XV1, olisi helppo sanoa, että monessa en minä tiedä. XV1 on ilmeisesti tehty vertaus. Hirveän vaikea samaistua näihin, mutta varmaan näissä on joku metataso johonkin, mihin me voidaan kaikki sitten. Kaikki me, jotka ovat tulleet vallasta syöstyksi, niin voidaan samaistua näihin sanotuksiin. Coldplay, Viva La Vida, Radnova klassikoissa.

Chris Martinilla on takan reunalla Grammy-palkinto vuodelta 2009, joka tuli nimenomaan tästä biisistä. Vuoden biisi Viva La Vida Radionova klassikoissa soi. Kohta matkamme jatkuu muun muassa tällä. Jos tästä olisi tehty suomenkielinen versio, se olisi tietysti Relaa, ota easy. Sitten Shakiraa tulos myös. Näin on sitten Ceiling Crazy muun muassa. Pysy siellä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille. Varasitko jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mutta sähän sanoit, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
8: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, niin en mä varmaan pääse.
7: Hei, sulla on Oomilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
9: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
4: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: Paras sekoitus.

Mika ja Relax, Take It Easy, Radinova klassikoissa. Tää ohjelma soittaa joka ikinen sunnuntai. 12-14 parhaat klassikot. Mukavaa, että oot siellä. Toivottavasti oot useinkin kuulolla ja tästä on tullut rutiini tämän ohjelman kuuntelussa. Mulle tää nimittäin on rutiini, että joka ikinen sunnuntai täällä on kuuntelemassa sun kanssa. Ceiling Crazy tulos ihan kohta. Hei, se kertoo biisin statuksesta sun elämässä jotain, jossa muistat sen hetken, kun sä oot kuullut jonkun biisin ensimmäistä kertaa. Ja muistan ihan tasan tarkkaan, missä mä olin Shakiran Whenever-kappaleen ensimmäistä kertaa kuultuani. Muistatko itse? Mä muistan. Olin kuntosalilla semmoisessa kuntosalilaitteessa, mitä on kutsuttu huonokuntoisten laitteeksi. Mä en ota kantaa, onko se sitä, mutta usein itse tykkään treenata siinä laitteessa. Mutta missä ne kepakot, mistä pidetään kiinni? Sitten siinä on polkimet, sitten niitä vedetään ylös alas, ne kepakot liikkuu eteen ja taakse. Kyllä sä saat kiinni. Mä tykkään siitä, koska se on jotenkin hirveän helppo laite. Niin joku sanoi mulle joskus, että se on semmoinen huonokuntoisten laite. Vai ootko ikinä nähnyt jotain oikeasti tosi hyväkuntoista treenaajaa siinä laitteessa? Ei, kyllä ne on siellä juoksumatolla ihan muissa kojeissa. Mutta nyt mentiin vähän sivuraiteille. Olin tämmöisessä laitteessa ja muistan silloin, kun ensimmäistä kertaa kuntosalin telkkarista näin Shakiran Whenever-kappaleen musiikkivideon ja olin silleen, että wow. Siinä ei varmaan edes ollut hei ääniä päällä, että katsoin vaan pelkkää videota. Myöhemmin kuulin äänen ja hyvä biisi, klassikko biisi, Whenever, Whenever.

Radionova Klassikoissa soi kappale, jossa on todella aliarvostettu instrumentti, eli panhuilu. Muistatko vielä ajat, kun oli tämmöisiä kokoelmalevyjä, esimerkiksi Panflute Christmas, missä oli rakastetuimmat joululaulut panhuilulla soitettuna. Tai sitten oli myöskin tämmöinen niin kuin Panflute Pop Hits, missä sen päivän kuumimmat pop-hitit, millä muullakaan kuin panhuilulla soitettuna. En ole ikinä kuullut Ceiling Crazystä panhuiluversioon, mutta vähän napostelisi kyllä.

Seeding Crazy Radinova klassikoissa loistavaa sunnuntaita. Kohta kuulet Empire of the Sunin, Walking on a Dreamin ja Simply Redin Sunrisein. Aivan ihana kappale on tuo. Kuunteles, mikä täältä lähtee. Kappale, jonka oot aina laulanut. Pop, pop, pop, poker face, pop, pop, poker face. Mut oikeestihan siinä sanotaan, että pop, pop, poker face, fa, fa, fuck her face. En suomenna. Saat kiinni. Mutta tää on ihan oikeesti, mitä tuossa lauletaan. Voit kuunnella vaikka. Lady Gagan Poker Face, Radinova klassikoissa.

0: Lady Gaga Poker Face, muistaakseni 10 minuutissa sävelletty kappale, niin kuin moni muukin Lady Gaga biisi. Hän on silleen ajankäytöllisesti tehokas. Niin sanottu minuutti-tuottosuhde on näissä biiseissä ollut aika kova. Kohta jatketaan todella hyvän fiiliksen biisillä Empire of the Sun-niminen bändi. Kappale on tämmönen aurinkoisen kesäpäivän tuntu ja sehän sopii vaan tähän sunnuntaihin loistavasti. Simply Ready ja Sunrise tulosit siihen perään.
1: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
2: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina 7:00 saakka.
4: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta. En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Oot sä varma?
15: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sitä ovea!
17: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaudella läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
22: Saanko häiritä?
23: No johan te häiritsette.
22: Kiitos ja anteeksi.
23: No saatte.
22: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
23: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
22: Oikein veikattu.

0: kuten tapana, niin on.
1: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavassa.

After Sun ja Walking on a Dream Radionova-klassikoissa. Kun mä viikon mittaan kasailen näitä tämän ohjelman soittolistoja, niin mä kuuntelen biisejä tosi tarkkaan. En pelkästään katso, että onko biisi ollut hitti vai ei, vaan mä kuuntelen kappaleista tosi tarkkaan, minkälaisia eri sävyjä sieltä kuuluu. Onko siellä haikeuden taso, onko tämä iltabiisi, onko tämä aamubiisi, onko tämä päiväbiisi. Ja sitten kun niitä biisiä laitetaan soimaan kimpassa, niin katsoo vähän näitä tunnelmia, että ne mätsää. Sun ei tarvikaan keskittyä tämmöisiin asioihin, kun sä kuuntelet tätä ohjelmaa, mutta halusin avata vähän konepellin alle, että mä mietin tosi tarkkaan tämmöisiäkin asioita. Kuuntelepa tää Simply Redin Sunrise, minkälainen tunnelma tässä on. Ja yllättäen pikkasen samankaltaista tämmöistä eteerisyyttä kuin tuossa äskeisessä kappaleessa. Upea.

Simply Red ja Sunrise, Radinova klassikoita. Ja vitsi on mennyt taas nopeasti tää aika. Mä mielellään jäisin tänne soittaa lisää klassikoita, mutta säästetään seuraavat biisit sitten tonne tulevalle sunnuntaille kello 12 starttaa. Kohta starttaa Radinova Top 20 lista, missä starttibiisinä tänään. Tuoretta iltaa. Hyvää iltaa. Siitä on tulossa myöskin Somberia. My body isn't ready. Kroppani ei ole valmis. Näin on. Sitten Olivia Rodrigon Stupid Song myöskin. Tämmöisellä matkas jatkuu, pysy siellä. Järkelemäinen klassikko tuolta naapurimaastamme Ruotsista. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, mun puolesta. Ensi sunnuntaihin, moi!

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
9: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
12: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
11: Oot sä varma?
13: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
14: Älä sulje sitä ovea!
15: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
17: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
18: Hei, maistaisiko piirtele?
19: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
18: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
21: Radionovan ja STT:n uutiset.
22: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut huomautuksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle SUEKille aitajuoksija Lotta Haralan 3 kuukauden toimintakiellon julkistamisesta 2021. Apulaistietosuojavaltuutettu Helja Tuulia Pihamaan antamassa päätöksessä katsotaan, ettei SUEKilla ollut oikeutta julkaista Haralan henkilötietoja nettisivujensa toimintakieltolistalla tai antaa mediatiedotetta asiasta. Haralan elokuussa 2020 antamasta doping-testinäytteestä löytyi kiellettyä piristettä, mutta antidoping-asioiden kurinpitolautakunta piti rikkomusta tahattomana. Esitutkinta Roman Rutenbergin toiminnasta kirkkonummelaisen Longvikin kylpylän myynnissä on lopetettu. Rutenbergin isä Boris Rutenberg kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. Myös Boris Rutenbergin kylpyläkaupan vuoksi kohdistunut esitutkinta lopetettiin. Isää ja poikaa epäiltiin törkeistä säännöstelyrikoksista. Boris Rutenberg myi veljensä kanssa Longvik-yhtiön pojalleen eurolla vuonna 2014. Veljesten kuitenkin katsottiin käyttäneen yhtiössä edelleen määräysvaltaa. Poliisi esitti esitutkinnan lopettamista näytön puutteen vuoksi. Syyttäjä antoi päätökset esitutkinnan rajoittamisista viime vuoden toukokuussa. Yhdysvalloissa Indianan osavaltiossa yhteensä ainakin 5 ihmistä on kuollut myrskyissä ja rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa, kertovat paikallisviranomaiset. Kymmeniä ihmisiä on pelastettu tulva-alueilta ja satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan. Alkuviikosta alkaneiden rankkasateiden ja ukkosmyrskyjen ennustetaan jatkuvan myös sunnuntai-aamuna paikallista aikaa, kertoo Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu NVS. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Hayya tapaa tänään sunnuntaina Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rashadin kanssa Kairossa. Uutistoimisto AFP:lle puhunut Hamas-lähde kertoi, että al-Hayyaan oli määrä matkustaa Egyptiin lauantai-iltana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gaasan rauhansuunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät.

0: yle.fi/osallistu.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeilläsi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
12: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 lista.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden

0: lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Paljon onnea vaan.
12: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
13: lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
15: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut huomautuksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle SUEKille aitajuoksija Lotta Haralan 3 kuukauden toimintakiellon julkistamisesta 2021. Apulaistietosuojavaltuutettu Helja Tuulia Pihamaan antamassa päätöksessä katsotaan, ettei SUEKilla ollut oikeutta julkaista Haralan henkilötietoja nettisivujensa toimintakieltolistalla tai antaa mediatiedotetta asiasta. Haralan elokuussa 2020 antamasta doping-testinäytteestä löytyi kiellettyä piristettä, mutta antidoping-asioiden kurinpitolautakunta piti rikkomusta tahattomana. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoona omaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 euron lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Puola lähettää hätäapua tarjoavan lentokoneen Budapestiin Unkariin maassa tapahtuneen bussiturman vuoksi. Puolalaisen bussin ulosajossa Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa kuoli 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui, heistä 10 vakavasti. Pääministeri Donald Tuskin mukaan koneessa on Unkarin ulkoministeriön edustajia ja lääkintäpalveluita tarjoavia. Tuskin mukaan näin halutaan varmistaa, että kaikki uhrit saavat konsulipalveluita ja tarvittavaa lääkinnällistä apua. Poliisin mukaan turman syyksi epäillään alustavasti kuljettajan nukahtamista rattiin. Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Khalil al-Hayya tapaa tänään sunnuntaina Egyptin tiedustelujohtaja Hassan Rashadin kanssa Kairossa. Uutistoimisto AFP:lle puhunut Hamas-lähde kertoi, että al-Hayyan oli määrä matkustaa Egyptiin lauantai-iltana. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner matkustaa ensi viikolla Egyptiin keskustelemaan Gaasan rauhansuunnitelmasta, jonka Israel hylkäsi viime viikolla.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 lista.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan.
1: No?
2: Tauskimusiikin soimaan.
1: Me ei esitti lentää ulos.
2: Ikkunan päälle.
1: Minkä viitissä valit?
2: Sinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itse.

0: että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
5: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Ari, mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyyt tällä. Nyt tulee tärkeä kohta. Kohtaus.
1: Katopa nyt,
0: niin sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
1: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystyin tosi hyvin, että siinä oli joku just nyt just selitetään jotain
0: niin,
1: asiaa.
0: Et jos se jo
1: yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käy kiinni.
0: Ei kestä. Niin, just sillä.
1: Mä kestin. Mä olin ihan vaan silloin. Joo, laskin mielessäni 10.
2: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, hän sano: "Ei tarvi laittaa paussille."
0: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
15: Radionovan ja STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tampereella keskiviikkona sattunut tilanne, jossa poliisi piti asetta näkyvillä sivulliselle, viedään maanantaina valtakunnan syyttäjän arvioitavaksi, kertoo Sisä-Suomen poliisi tiedotteessa. Poliisin tietoon on tullut video, jossa sivullinen avaa tienlaidassa olleen siviilipoliisiauton kuljettajan puoleisen oven. Videolla poliisi pitää asetta kädessään ja käskee sivullista poistumaan paikalta. Videosta uutisoi sunnuntaina Yle. Asiassa selvitetään, onko videolla esiintyvää poliisia syytä epäillä rikoksesta. Poliisipäällikkö Mikko Masalinin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti. Puola lähettää hätäapua tarjoavan lentokoneen Budapestiin Unkariin maassa tapahtuneen bussiturman vuoksi. Puolalaisen bussin ulosajossa Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa kuoli 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui, heistä 10 vakavasti. Pääministeri Donald Tuskin mukaan koneessa on Unkarin ulkoministeriön edustajia ja lääkintäpalveluita tarjoavia. Tuskin mukaan näin halutaan varmistaa, että kaikki uhrit saavat konsulipalveluita ja tarvittavaa lääkinnällistä apua. Poliisin mukaan turman syyksi epäillään alustavasti kuljettajan nukahtamista rattiin. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva maastopalo jatkaa laajenemistaan. Vuorokauden aikana paloalue on yli tuplaantunut ja on nyt noin 3000 hehtaaria, kertovat viranomaiset. Vallonian aluehallinnon mukaan yli 250 pelastajaa yrittää saada tulipätsiä hallintaan, mutta olosuhteet ovat vaikeat. Toissapäivänä Hautesfagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo eilen Belgian historian pahimmaksi. Yleensä sateisessa Belgiassa on ollut viime päivinä hellejakso, jonka aikana lämpötila on noussut jopa 37 asteeseen. Suomen Alisa Vainio on juossut maratonin Euroopan mestariksi Birminghamissa. Vainio voitti ylivoimaisesti haastavalla reitillä. Vainio lähti heti matkan alussa irti muista juoksijoista ja sai juosta yksin koko matkan. Hänen aikansa oli 2:22:26. Muut mitalistit jäivät minuuttien päähän. Euroopan mestaruus on jatkoa Vainion arvokisa onnistumisille, sillä hän sijoittui viime vuonna 5. MM-maratonilla.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Huomenna maanantaina sää on eteläosassa maata länsirannikolla ja suuressa osassa Lappia poutaista ja osin jopa aurinkoistakin. Muualla maassa pilvisyys on sitten runsasta ja sateita tulee yleisesti paikoin myös ukkosta. Lämpötila yleisesti 15-20, Lapissa jäädään paikoin 10 asteeseen.
18: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
19: Oikein mukavaa sunnuntaita ja tervetuloa kyytiin. Radionova käynnistää koneet ja tulevat 4 tuntia menevätkin sitten tien päällä. Tänään studiossa rattia vääntämässä Jussi Halli ja Mikko Suursalmi.
17: Mukavaa viikonloppua. 0108-06000, se on tuttu studionumero. Siihen voi soittaa tai laittaa WhatsAppilla ääni tai kirjoitettuja viestejä. Totta kai tien päältä ne havainnot halutaan tietää, että jos siellä on jotain häiriöä liikenteessä, niin kerrotaan toki muillekin.
19: Kysymyksetkin kelpaavat, nimittäin liikennegrilli kuumenee tuossa noin vartin kuluttua ja asiantuntijamme Jussi Pohjonen on vastaamassa kysymyksiin. Eli nyt on hyvä aika heittää oma knoppi tänne tiskiin. Novan paras sekoitus tahdittaa matkaasi. Tulossa Hugo ja Kosti, hetken kuluttua tässä Britney Spears, Every Time.

0: Hugo ja Kosti taulut ja miltä kuuluu, mitä kuuluu liikenteeseen, kun kello on 10 minuuttia yli 16 tänä sunnuntaina. Ei mitään kovin kummallista, ainakin onnettomuuksilta ja isommilta kolareilta ja muilta liikennehäiriöitä on vältytty. Tosin viestiä tulee tien päältä. Nelostie Oulu-Jyväskylä välillä. Ajokeli todella huono vesisateen takia ja paljon vettä tiellä ajourissa. Kiitos. Viestistä numeroon 0806000.
1: Toivotaan, että se ei ennakoi sitä, että onnettomuuksia olisi tulossa. Raideliikenteestä lähijunista liki kaikki on aikataulussa, mutta kaukojunista 82% vain. Eli tahtoo sanoa, että 18% kaukojunista on jollain tavalla aikataulusta perässä. Kannattaa siis VR:n sivuilta katsoa, että onko se oma kaukojuna aikataulussa, jos on raiteille aikomuksia.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Kuluneen kesän aikana on ollut jälleen mahdollista nähdä Negative keikka lavalla The Moment of Our Love siinä äänessä.
1: Kohta laitamme liikennegrillin tulille. Tarkoittaa siis sitä, että liikenneturvallisuusspesialistimme Jussi Pohjonen on langan päässä ja voit laittaa Jussille kysymyksiä liittyen liikenteeseen tai vaikkapa kulkuvälineeseen, jos joku askarruttaa, niin 0108-06000 numero.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
4: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
3: Joo, eikö se...
4: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano.
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyit sä vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuilloon.
10: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
11: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
18: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
17: Kiitti. Sori vielä, mikä kala olisi hyvää?
18: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
17: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamussi onkin.
19: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi

0: Näin Lene Marlin Unforgivable Sinner ja tervetuloa Radionova liikenteessä lähetykseen Jussi Pohjonen.
1: Kiitos, kiitos, kiitos.
2: Missä päin maailmaa tutkit liikenteen sujuvuutta tällä hetkellä?
1: Helsingissä aika lailla ytimessä tuossa jo puolen päivän aikaan. Vaikutin enemmän tuolla kolmosmoottoritiellä ja tulin hyvissä ajoin tänne pääkaupunkiseudulle. Se, mikä minua hämmästytti, oli kyllä se, että puolen päivän aikaan oli kyllä todella paljon jo kulkijaa ja liikkujaa, että varmaan tämmöinen vielä selkeä kesämökki viikonloppu on ollut, eli oli menijöitä ja tulijoita moottoritiellä ihan kahdelle kaistalle saakka.
0: Meille on räpsynyt aika mukavasti tänne hyviä kysymyksiä, ja lähdetäänpä tästä perkaamaan tämän kerran talkoolla, joka alkaa kyttäämisestä.
2: Joo, Maran kysymys kuuluu näin. Voiko auton kojelautakameran tallentaman liikennerikkomuksen toimittaa poliisille?
1: Toki, kyllä, varmasti, eikä sitä mikään estä, mutta sitten tulee se pilkku ja iso mutta, että sitten vähän ehkä lie siitä, että minkälaista rikkomuksesta nyt on kysymys, niin ei kannata hirveästi ehkä liikaa odotella, että poliisi kauheasti rupeisi tekemään tai jotakin niin kuin asian eteen, mutta toki jos vaikka nyt asianomistajana itse on vaikka liikenneonnettomuudessa tai jossakin muualla ja sattuu omistamaan tämmöisen kuvatallenteen, niin sehän on aina kättä pidempää materiaalia, mutta tietysti voisin kuvitella, että jos nyt ihan jokaisesta pienestäkin tien ylityksestä käyttämättä suojatietä lähetetään videomateriaaleja poliisille, niin poliisikanavat menevät tukkoon eikä heillä ole intressejä nyt ihan jokaiseen puuttua, mutta kyllä, käyttöä sille varmasti on tarvittaessa.
0: Tämä selvä. Pete tiedustelee, että jos ajoneuvon pysäköinti on mennyt monella eri tavalla pieleen yhdellä kertaa, vaikkapa siten, että on pysähtyminen kielletty vaikutusalueella liian lähellä suojatietä, niin selviääkö silloin yhdellä pysäköintivirhemaksulla vai tuleeko kaikista erillisistä mokista sitten oma lappunsa?
1: Olen vahvasti sitä mieltä, että pysäköintivirhemaksu lätkästään niin kuin aina kerta ronttina, että siinä ei tule mitään tämmöistä yhteisrangaistusta tai kerrointa tai lisää kakkua siitä, vaikka niitä olisi useampikin siinä. Mutta se pitää toki muistaa, että jos on nyt vaikka tämmöinen aikarajoitettu pysäköintipaikka, niin siinä aika herkästi, kun vuorokausi vaihtuu, niin lätkästää toinen lappu siihen ikkunaan samasta rikkomuksesta ja muuten. Eli kyllä niin kuin väärin pysäköidessä voi saada useamman pysäköintivirhemaksun lähinnä juuri sen takia, että jos nyt ajattelee 60 liikenne- tai pysäköintisakkoa ja pari kuukautta pidät autoa siinä, niin sehän tulee edullisemmaksi kuin mikään muu. Niin tämä on niin kuin torpattu sillä, että sinne lähestulkoon päivittäin lätkästään uusi pysäköintivirhemaksu siihen lasiin ja jossakin vaiheessa hinataan autokin pois. Eli voi tulla useampi sakko, mutta niin kuin tämmöinen niin kuin kerroin ajattelu on minun mielestäni kyllä poissuljettu pysäköintivirhemaksuissa.
0: En yleensä kannata tällaista sakkoa ja pamppua linjaa, mutta nyt täytyy todeta, että jos auto on pysäköity törkeästi väärin, niin se vaarantaa muiden turvallisuuden. Vaikkapa tämä klassinen giljotiinin pysäköinti, eli ajetaan väärästä suunnasta ja pysäköidään ihan suojatiehen kiinni, ei jää 5 metrin turvaväliä. Niin siitäkin selviää siis ihan normaalilla kuntakohtaisella pysäköintivirhemaksulla vai onko mahdollista siirtyä jossain tilanteessa päiväsakkojen puolelle, jos virhe on tosiaankin törkeä.
1: Kyllähän tieliikennelaki tuntee tämmöisen vakavaa vaaraa aiheuttavan pysäköinnin, mikä menee ihan niin kuin tosiaan pitkän paperin kautta, jossa saattaa, ei nyt näitä kaiketi tulkintaa ei ole ollut, että jos suojatien eteen on pysähtynyt, niin niitä ei ole käsitelty tällä tavalla, mutta jos nyt jonkun mäenharjanteen taakse valtatielle vedät poikittain autosi parkkiin, kun lähdet marjametsään, niin sitten ollaan jo aika lähellä varmaan tällaista tilannetta, eli oikein törkeästä väärin pysäköinnistä voi saada kyllä ihan päiväsakkojakin.
2: Kiitoksia näistä. Vielä voi Jussille laittaa kysymyksiä. Jatketaan grillin lämmittämistä seuraavan biisin jälkeen. 0108 06000 numeroi, mutta kun kysymystä tulemaan.

0: Turn the lights off, Kato and John siinä ja meillä liikennegrilli kuumana. Jussi Pohjonen mukana lähetyksessä ja tänne onkin tippunut hyvin ja mielenkiintoisia kysymyksiä, joten jatketaan niiden perkaamista.
1: Karita kysyy Jussi näin. Kärsämällä on keskustassa kaksi kohtaa, missä katu kapenee. Jos kaksi autoa ajaa yhtä aikaa kavennukseen, niin kumman vika, jos ne osuvat yhteen? Eli toinen tulee kyliltä, toinen ajaa vastaan, jos kumpikaan ei pääse pysähtyä ja sitten on peilit sökönä, niin kumman syy?
2: Kärsämäki on luonteista jatkoa viime perjantaina käsitellylle aiheelle, eli Martti huuhaa Innasen taiteelle, tulee heti mieleen loistava taideteos Kameli Kärsämäen asemalla. Sitä ei nyt kysytty. No niin, nyt en tunne paikkaa, että onko se tämmöinen kavennus, mikä kavennetaan vaan toiselta puolelta, ja silloinhan tietenkin se, jonka puolella se kavennus on, on se väistämisvelvollinen. Mutta sitten jos onkin tämmöinen näin, että se kapenee ikään kuin tien molemmilta laidoilta, eli tulee tämmöinen selkeä kavennus, niin siinä kyllä lähes pitäisi sitten olla jonkinnäköinen liikenteenohjaus. Järjestely, eli väistämisvelvollisuus kohdattaessa tai etuajo-oikeus kohdattaessa merkit. Et nyt en tätä paikkaa tiedä, mutta jos mennään tämän kaikista yksinkertaisemman vaihtoehdon mukaan, eli se, jonka puolella tämä kavennus on, niin se väistää.
0: Tällaiset terveiset tekstiilipitäjään. Ja sitten napataankin täältä seuraavan kaltainen knoppi. Ajeltiin tänään Helsingistä Turkuun ja matkalla on tunnetusti useita tunneleita. Jäin miettimään, että miksi oikein tarvitaan tunneli, päättyy liikennemerkki. Eikös keskivertokuljettaja nyt sen huomaa ilman merkkiäkin? Olisiko tässä nyt säästämisen paikka vai onko merkillä jotain virkaa? Mitä sanoo Jussi?
2: No joo, tätä on tarvittu joskus ennenkin käsitellä ja taisi joku kysyä silloin tituleerata tämän Suomen turhimmaksi liikennemerkiksi, johonka näkökantaan en kuitenkaan yhtynyt, koska näin kuitenkin tunneli päättyy merkillä sen vaikutuksen, että sehän päättää tunnelissa voimassa olevat liikennesäännöt, eli muun muassa ajovalojen käyttöpakon ja pysähtymiskiellot ja muut tällaiset, eli ne päät on vähän niin kuin taajamamerkki tai pihakatumerkki, joka päättyy pihakatupäättyymerkkiin ja tunneli päättyy tunneli päättyy-merkkiin, niin nämä on niin kuin tämmöisiä knoppeja, ja tässä täytyy tietysti varmaan tämmöinen nykytekniikka ruveta myöskin ottamaan keskusteluihin mukaan, eli erilaiset liikennemerkkien tunnistusjärjestelmät, eli automatiikka lukee niistä merkeistä sen kulloisenkin paikan, missä ollaan, ja ehkä käyttää tai ohjaa ajoneuvoa sitten oman halunsa mukaan ja oman tarpeen mukaan, eli on tässä niin kuin monenlaisia funktioita, ja taidaan muistaa jossakin, missä on useampi tällainen tunneli peräkkäin, niin se tunneli päättyy liikennemerkki on vasta sen viimeisen jälkeen, eli joka tunnelin jälkeen sitä ei ole, vaan liikennesäännöt pysyy niin kauan voimassa, kun se tunneli päättyy merkki tulee, eli kyllä minä vielä näen tälle järkeäkin merkille.
3: Kyllä se nimittäin pitää paikkaa, mitä se kaveri saa sanoa.
0: Näihin Ervin Kösterin sanoihin on hyvä alkaa summeeraamaan tämän viikon liikennegrillejä. Näissä merkeissä ollaan taas sitten liikenteessä ensi perjantaina ja Jussi niin ikään mukana lähetyksessä, mutta kysymyksiähän kannattaa lähettää aina. Numero on tuttu 0806000 ja toimitustapa WhatsApp. Nyt me sanomme kiitos Jussi.
2: Näin toimitaan.
4: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa.

0: Dido here with me, kun kello on 22 minuuttia vaille 17 ja Radionova liikenteessä.
1: Kiitoksia Tuijalle kuvaviestistä. WhatsApp-viestissä numero on 0806000. Hän kirjoittaa, että aikamoista autoletkaa Tampereen Jyväskylän välillä ei sada. Keli on kuiva kuitenkin ainakin toistaiseksi ajalla, mutta se taitaa olla Jyväskylästä Ouluun päin. Siellä on tullut viesti, että siellä on paljon vettä.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva kuule, mie unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljaan?

0: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
1: Hei, maistaisiko pirtelö?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Vantaata myöten tähän pyörii. Toi Tenkas ja Arne oli tossa karhupuistossa ja sanoi, että kun ne vetää se kaksi sipaa, niin ne on sikioasennossa hänen sylissä sitten ruikuttamassa. No, leikki leikkinä ja hyvin festareita kaikille.
1: Niitä toivotellaan myös tätä Radionovan studiosta. Ja numero on 0806000. Kaikki oman elämänsä tompat voivat myös laittaa viestiä tulemaan. Mitäs sitten soitettaisiin?
2: Soitetaan vaikka Paulina Rubio, ni una sola palabra.
1: Radionovassa.

0: Paulina Rubion jälkeen tietoja uutisista, ne on luvassa ihan kohta. Suomen urheilun eettinen keskus on saanut huomautuksen julkaistessaan aikoinaan Lotta Harlan toimintakiellosta asioita. Ja tämä muun muassa tarkemmin uutisissa.
1: Ennen uutisia ehditään vielä ottaa yksi biisi ja se tulee Almalta. Summer Really Hurt Us.

0: kanssasi arkisin jo aamu kuudelta.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se annettaa kerran.
1: No niin.

0: niistä junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
1: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, että ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
7: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lil, se kannattaa.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
19: Hei, maistaisiko pirtelö?
20: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
21: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tampereella keskiviikkona sattunut tilanne, jossa poliisi piti asetta näkyvillä sivulliselle, viedään maanantaina valtakunnan syyttäjän arvioitavaksi, kertoo Sisä-Suomen poliisi tiedotteessa. Poliisin tietoon on tullut video, jossa sivullinen avaa tien laidassa olleen siviilipoliisiauton kuljettajan puoleisen oven. Videolla poliisi pitää asetta kädessään ja käskee sivullista poistumaan paikalta. Videosta uutisoi sunnuntaina Yle. Asiassa selvitetään, onko videolla esiintyvää poliisia syytä epäillä rikoksesta. Poliisipäällikkö Mikko Masalinin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti. Apulaistietosuojavaltuutettu on antanut huomautuksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle SUEKille aitajuoksija Lotta Haralan 3 kuukauden toimintakiellon julkistamisesta 2021. Apulaistietosuojavaltuutettu Helja Tuulia Pihamaan antamassa päätöksessä katsotaan, ettei SUEKilla ollut oikeutta julkaista Haralan henkilötietoja nettisivujensa toimintakieltolistalla tai antaa mediatiedotetta asiasta. Haralan elokuussa 2020 antamasta doping-testinäytteestä löytyi kiellettyä piristettä, mutta antidoping-asioiden kurinpitolautakunta piti rikkomusta tahattomana. Puola lähettää hätäapua tarjoavan lentokoneen Budapestiin Unkariin maassa tapahtuneen bussiturman vuoksi. Puolalaisen bussin ulosajossa Unkarin itäosassa varhain aamulla paikallista aikaa kuoli 12 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui, heistä 10 vakavasti. Pääministeri Donald Tuskin mukaan koneessa on Unkarin ulkoministeriön edustajia ja lääkintäpalveluita tarjoavia. Tuskin mukaan näin halutaan varmistaa, että kaikki uhrit saavat konsulipalveluita ja tarvittavaa lääkinnällistä apua. Poliisin mukaan turman syyksi epäillään alustavasti kuljettajan nukahtamista rattiin. Suomen Alisa Vainio on juossut maratonin Euroopan mestariksi Birminghamissa. Vainio voitti ylivoimaisesti haastavalla reitillä. Vainio lähti heti matkan alussa irti muista juoksijoista ja sai juosta yksin koko matkan. Hänen aikansa oli 2 tuntia, 22 minuuttia ja 26 sekuntia. Muut mitalistit jäivät minuuttien päähän. Euroopan mestaruus on jatkoa Vainion arvokisaonnistumisille, sillä hän sijoittui viime vuonna 5. MM-maratonilla.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna maanantaina eteläosassa maata länsirannikolla ja suuressa osassa Lappia sää on poutainen ja monin paikoin aurinkoinenkin. Muualla tulee sitten vettä, pilvisyys runsasta ja paikoin myös ukkosta. Lämpötila 15-20, paitsi Lapissa paikoin vain 10 kun taastetta.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
23: Oikein mukavaa sunnuntaita ja tervetuloa kyytiin. Radio Nova taittaa tänäänkin matkaa ilta 8 saakka. Studiossa Jussi Halli ja Mikko Suursalmi.
1: Tällä hetkellä näyttää oikein hyvältä liikenteen suhteen, siis siinä mielessä, että onnettomuuksia ei ole. Toki vettä tulee muun muassa Oulun Jyväskylän välillä aika paljon. Jos sä havaitset sieltä jotain poikkeavaa sieltä tien päältä, niin olemme meihin yhteydessä. 0108-06000 on studionumero.
23: Kyllä, ja jos olet vanhan liiton tekstiviesti-ihmisiä, niin silloin numero, mitä käytät, on 17275. No vaan paras sekoitus antaa tahtia matkaasi. Leoni tulossa ihan kohta, ja tässä PMMP, oo siellä jossain mun.

0: falling down.
1: Leoni, don't worry. Ja miltäpäs näyttää Suomen liikenne, kun kello on 10 minuuttia yli 17 lyhyesti ja ytimekkäästi? Näyttää sujuvalta ainakin tänne studioon. Tietoa onnettomuuksista tai muista isommista häiriöistä ei ole tänne tippunut.
2: Tämä on mukava juttu, ja jos sä tiedät toisin, niin totta kai yhteyttä meille 0108-06000 numeroon. Raideliikenne puhuttaa sen verran. Me saatiin siis viesti tähän kyseiseen numeroon, että Ruotsiin meni yli junalla tiedoksi. 2 ravintolavaunua on lisätty. Siis nyt 6 päivää sittenhän uutisoitiin, että VR-reitillä ravintolavaunu pysyy kiinni. Siis tuolta Haaparannasta, Oulusta Haaparantaan 2 kertaa päivässä molempiin suuntiin kulkee juna, mutta nyt tämä vain ainakin nopeasti löytynyt tietoa, että sinne olisi sitten saatu ravintolavaunu auki, mutta nyt ainakin silloin 6 päivää sitten, vajaa viikko sitten, niin se ei vielä toiminut.
1: Ihmiset eivät kuole nälkää, eivätkä ennen kaikkea janoon tuolla yhteydellä, tuolla välillä. Mielenkiintoista olisi lähteä piipahtamaan ulkomailla junalla, koska se Suomesta nyt ymmärrettävistä syistä on kovin vähäistä ollut sen harjoittaminen. Kyllä. Raideliikenteessä on muuten sanottavaa, että tällä hetkellä kaukojunista on aikataulussa 87%, mutta lähiliikenne raiteilla sujuu aikataulujen mukaan siellä, missä sujuu. 99% on aikataulussa, samoin kuten pääteillä tieliikenne on kovin sujuvaa ja ajokelikin on normaali koko maassa. Joten mikäpä siinä sitten matkaa taittaessa. Jatketaan tästä Linkin Parkin tahtiin seuraavaksi.
3: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Siinä annos Linkin Parkia, In the End. Ei kestä kauaakaan, kun meillä on tarkastelun kohteena sporttikuulumiset, ja siellähän onkin mielenkiintoisia asioita luvassa.
1: Kyllä, Alisa Vainio oli tänään koko Euroopan ykkösnimi, mutta palkintoraha-asiat hivenen puhuttavat, ja muun muassa näistä kohta sporttikatsauksessa.
2: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
3: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
9: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, niin en mä varmaan pääse.
8: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
10: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
12: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
14: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka -verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
19: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
17: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishinta on vain 9,90.
4: Tää hyvältä näyttää!
6: Sekoitus.

0: Sitten on aika siirtyä sunnuntain sporttien äärelle ja lähdemme liikkeelle yleisurheilun maailmasta.
1: Lappeenrannan urheilumiesten Alisa Vainio säkenöi tänään yleisurheilun EM-maratonilla Birminghamissa. Vainio karkasi jo kisan ensin minuuteilla omille teille ja kasvatti eroa taaksepäin koko matkan ajan. Ja lopulta voittomarginaali oli EM-historian suurin, lähes 5 minuuttia. Alisa Vainio ei kuitenkaan saa mahtisuorituksestaan moukarivoittajan Silja Kososen tavoin euroakaan palkintorahaa. Syynä on Euroopan yleisurheiluliiton EA-lajiryhmäjaot ja sekä naisten maratoni että moukarin heitto ovat pisteytyksessä niin alhaalla, että EM-kullasta ei liitolta euroja heru. Tämän illan kilpailussa on mukana yksi suomalainen. Juho Alasarki saa miesten seipään finaalissa, jossa maailman katseet kiinnittyvät luonnollisesti Armand Duplantisin. Tuo kisa käynnistyy kello 21.15 Suomen aikaa.
0: Mitä kerrottavaa jalkapallon puolelta on?
1: Kotimaissa Veikkausliigassa on tänään ohjelmassa 3 ottelua. HJK isännöi kotonaan Jaroa. Matsia on pelattu tällä hetkellä 68 minuuttia ja HJK johtaa 2-0. AC Oulu ja Inter mittelevät Oulussa 23 peliminuutin jälkeen, tilanne tasan 0-0. Kuopion palloseura vierailee Lahdessa ja 22 minuuttia kun on pelattu, niin tilanne FC Lahti 1, Kuopion palloseura 2.
0: Sitten pulahdetaan vielä altaaseen.
1: Veera Kivirinta ui tänään Pariisin uinnin EM-kisoissa 50 metrin rintauinnin finaalissa. Kivirinta voitti eilen oman semifinaalinsa ajalla 30-26 ja eteli tämän illan finaalin 4. kovimmalla ajalla. Loppukilpailu on siis edessä myöhemmin tänään.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Sitten viritellään kohta yhteyksiä Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskukseen, vaan sitä ennen ääneen pääsee Anastasia.

0: liikenteessä. Juuri nyt.
1: Yhteys on auki Tampereelle Fintrafikin tieliikennekeskukseen ja meillä puhelimessa liikenneoperaattori Mikko Penkkala. Terve Mikko.
2: Terve, terve.
3: Tänään on ollut onnettomuuksesta onneksi aika lailla hiljainen, tai onnettomuuksen suhteen hiljainen päivä, mutta Mikko, Petra laittoi just viestiä meille, että kolmostieltä sieltä Kuljun Lempäälän kohdalla, niin siellä on kaatosade, ihan jäätävä raekuuro, ja hän epäilee, että siellä olisi peränojen vuoksi autoja useissa kohdissa sivussa. Liikenne liikkuu, mutta hitaasti. Mitä sä tiedät tästä tilanteesta?
2: No sen verran, mitä mä tuosta kamerakuvista katselen, liikenne liikkuu hitaasti, ja tosiaan sade on erittäin voimakas tästä Tampereesta etelämpään, kun mennään, ja Ukkosen Jyrinä kuuluu tänne keskukseen asti, että liikenne kyllä liikkuu hitaasti, mutta onnettomuudesta ei ole vielä tullut meille tietoa.
3: Voisiko siellä olla, että sitten jotkut vetänyt vaan sivuun sen takia, että näkyvyys on niin heikko ja ajokeli on tällä hetkellä huono?
2: Se on hyvin mahdollista, tai sitten vielä ei ole ottanut yhteyttä siitä sitten hätäkeskukseen, mikäli on onnettomuus tullut.
1: Miltäs muuten näyttää sääolosuhteiden kannalta tuo liikennöinti tällä hetkellä Suomessa? Onko muita alueita, jossa rankkoja sateita saadaan?
2: No tässä Tampereen lisäksi niin Vaasan ja Oulun seudulla niin on, Vaasassa on erittäin voimakkaita sadekuureja tulee nyt päälle ja Oulussa semmoista tasasta sadetta. Ja oikeastaan voi sanoa vielä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueella, niin siellä on sadetta, mutta muuten niin ehkä hieman tuolla Itä-Suomen puolellakin, mutta muuten niin ei ole niin, liikenne soljuu hyvin ja kulkee mukavasti, että ja niin kuin sanoit aiemmin, että onnettomuukset on aika hyvin vältetty tänään, että ei ole sen puolen ongelma.
3: Onko liikennemäärät ollut semmoisia normisunnuntai, vieläkö ihmiset on mökeiltä palailemassa?
2: On vaikuttanut kyllä tänään, että olisi ollut hiukan hiljaisempaa, mitä viime viikolla oli, että ehkä nyt se syksy on tulossa.
3: Huomiseksi lupaillaan eteläosa ja länsirannikolle ja Lappiinkin poutaista. Onko siis yötä vasten lähtee tai iltaa vasten ajelemaan, niin onko noita sadekuuroja mainitsemiesi paikkojen lisäksi vielä luvassa jonnekin?
2: No jäädään nyt seuraamaan, miten toi jatkuu toi pohjoisen sade, mutta kyllä se nyt hiukan näyttäisi olevan laantumaan päin.
1: Näin me toimitaan tässä vaiheessa. Kiitoksia paljon Mikko ja toivotaan, että Tampereella työvuoro sujuu vähillä onnettomuuksilla.
2: Toivotaan näin. Kiitoksia.
3: Kiitos.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Leppoisasti kulkee sunnuntai kello 23 minuuttia vaille 18.
1: Radionovan liikenteessä Jussi Halli ja Mikko Suursalmi studiossa. Onnettomuustietoja ei tällä hetkellä ole, mutta jos sulla on tieliikennehäiriöistä jotain kerrottavaa, niin olemme täällä sitä varten. Numero on 0108 06000, johon voit laittaa WhatsApp-viestin tai soittaa.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse Turva.
12: Hymyile, olet turvassa.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: No, mitäs meni päivä?
19: Ihan hyvin.
18: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
19: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
1: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Paras sekoitus.

0: Pitbull ja Christina Aguilera, Feel This Moment, ja tämä biisi innosti Tonin soittamaan tänne studioon hetki sitten.
1: Joo, kiitoksia, että olet valppaana siellä. Ensi viikon ajan jaetaan vielä Pitbullin 7. joulukuuta Veikkausarenan keikalla lippuja. Ja tämä on jaossa siis joka päivä ensi viikon perjantaihin asti, mutta kappale on siis Rain Over Me. Ainoastaan sen kappaleen soidessa noita tikettejä on tulossa, mutta hienoa, että olit hereillä.
0: Näin kyllä. Me olemme saaneet viestiä tien päältä. Susanna kertoo, että Lempäälässä Ideaparkin liittymästä Tampereelle päin ajettaessa, valtatie 3 on siis kyseessä, liikenne on ruuhkaantunut moottoritiellä pahasti. Vettä on valtavasti tiellä ukkoskuorosta johtuen, ja tästähän muutama tovi sitten Fintrafikin Tampereen tieliikennekeskuksen Mikko Penkkalakin kertoo, että paikallisesti tulee tosi rajoja ukkoskuuroja ja raekuurojakin, ja vettä saattaa muodostua tien päälle yllättävän kovaan tahtiin.
1: Mm-hmm. Nelostiellä Oulussa myös on Pateniemen liittymään ja Linnanmaan liittymään välillä sattunut onnettomuus, ja liikenne ruuhkautuu nimenomaan Oulun suuntaan. Siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Tähän väliin anno Céline Dion ja Dansons ja Pandoraakin vielä ennen kello 18 tiedossa.

0: Pandora, One of Us tässä äänessä. Ja Radionova liikenteessä jatkaa matkaansa kohti ilta kuutta.
1: Uutisten vuoro ihan kohta. Belgiassa suuri maastopallo laajenee nopeasti ja meillä Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi, että jos suunnittelusta datakeskushankkeesta suuri osa toteutuu, niin se voi nostaa sähkön hintaa.
2: Radionovan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
3: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
2: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
4: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Datapäivät viikon.
8: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Mikko.
6: Ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Useat lausunnonantajat ovat huolissaan sivullisten yksityisyydestä, jos suojelupoliisi saa mahdollisuuden tiedusteluun ihmisten kodeissa. Asian ottavat lausunnoissaan esille muun muassa tietosuojavaltuutetun toimisto ja oikeusministeriö. Sisäministeriö pyysi perjantaina päättyneellä lausuntokierroksella näkemyksiä hallituksen esityksestä, joka koskee poliisilain muuttamista. Lainmuutoksen jälkeen Supolla olisi mahdollisuus tehdä siviilitiedustelua pysyvään asumiseen käytettävissä tiloissa. Esitysluonnoksen mukaan tiedustelu koskisi kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavaa toimintaa. Poliisi epäilee, että suomalainen miljonääriperijä on yrittänyt yhdessä virolaisjuristin kanssa kiertää testamenttiin kirjatun rajoituksen ja päästä käsiksi miljoona-omaisuuteensa etuajassa. Perijä on yksi rakennusyhtiö YIT:n suurimmista henkilöomistajista. Vyyhden keskiössä on väitetty yli 1 000 000 euron lainasopimus, jota poliisi epäilee tekaistuksi. STT:n tietojen mukaan poliisi epäilee juristia törkeästä väärennyksestä ja törkeästä petoksen yrityksestä. Perijää taas epäillään törkeästä väärennyksestä, törkeästä velallisen petoksesta ja törkeästä petoksen yrityksestä. Suomeen suunnitellut datakeskukset voivat nostaa sähkön hintaa, jos suuri osa hankkeista toteutuu. Näin arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid Helsingin Sanomille. Fingrid on jo aiemmin arvioinut sähkön kulutuksen voivan jopa kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Fingridin mukaan hinnat voivat nousta muutamaksi vuodeksi, jos uusi sähkön tuotanto ei ehdi heti vastata kasvavaan kysyntään. Yhtiöstä todetaan HS:lle, että sähkön kulutus voi myös jäädä kaavailtua pienemmäksi, jos kaikki datakeskushankkeet eivät toteudu. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva maastopalo jatkaa laajenemistaan. Vuorokauden aikana paloalue on yli tuplaantunut ja on nyt noin 3000 hehtaaria, kertovat viranomaiset. Vallonian aluehallinnon mukaan yli 250 pelastajaa yrittää saada tulipätsiä hallintaan, mutta olosuhteet ovat vaikeat. Toissa päivänä Hautesfagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo eilen Belgian historian pahimmaksi. Yleensä sateisessa Belgiassa on ollut viime päivinä hellejakso, jonka aikana lämpötila on noussut jopa 37 asteeseen.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Huomenna maanantaina eteläosassa maata länsirannikolla ja suuressa osassa Lappia sää on poutaista ja monin paikoin aurinkoistakin. Muualla pilvisyys on sitten runsasta. Sateita tulee yleisesti ja paikoin myös ukkostaa. Lämpötila 15 ja 20 välillä, paitsi Lapissa paikoin vain 10 astetta.
0: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
11: Sitä on nyt Tyrkyllä ilta 8 saakka, kun Radionova taittaa matkaa liikenteessä. Tänään Jussi Halli ja Mikko Suursalmi studiossa kanssasi.
10: Varsinkin tuolla Tampereen ja Valkeakosken välillä tuntuu tällä hetkellä olevan aikamoinen tilanne nimenomaan rankkojen vesi- ja raekuurojen takia. Tätä seurataan myös, ja jos sulla on sieltä havaintoja, niin pistä meille viestiä numero 0108-06000. Niitä otetaan vastaan toki kaikista muistakin tieliikenteen häiriöistä.
11: Novan paras sekoitus antaa tahtia matkantekoon. Hetken päästä äänessä on Katy Perry biisillä Watch It Burn, ja tässä annos tehosekoitinta. Hetken tie on kevyt. Oikein mukavaa sunnuntailta ja tervetuloa kyytiin.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Mitä liikenteeseen kuuluu, sen kerromme nyt.
1: Yksi paikka on Tampereen eteläpuolella sellainen, jossa on erikoistilanne, että käynnissä. Tästä muun muassa Petra-viesti numero 01806000. Ideaparkin ja Kuljun liittymän välissä kolmostiellä sateaa rakeita ja tienposkessa näyttää siihen olevan luntakin. Siellä on niin paljon tullut rakeita, että ne on nippuuntuneet sinne. Liikenne kulkee hitaasti ja tien vierustassa molemmin puolin oli pysäytetty autoja osa vaarallisesti, joten olkaahan varovaisia. Kiitoksia tästä viestistä.
0: Näitä havaintoja ollaankin tässä saatu viimeisen tunnin aikana ja vähän pohjoisempanakin satelee. Jukka viestii, että Saarijärveltä lähdin ajelemaan tietä 13 Jyväskylää kohden, niin Saarijärvellä alkoi kunnon rankkasade, joka loppui nopeasti. Nyt tiet ovat kuivat ja liikennettä vähän lailla. Ja näinhän se on, että pienelläkin liikennemäärällä saadaan jonottelua aikaiseksi, jos ajo-olosuhteet ovat kenkut ja vettä saattaa tulla paikoin paljon. Erikoiskuljetus taittaa myös matkaa Raahessa, joka johtaa siihen, että liikenne pysäytetään ajoittain. Kyseessä on 92 metrin mittainen kuljetus, 3 ajoneuvoyhdistelmää. Lähimmän tunnin aikana paketti liikkuu tiellä 8102 Lapaluodontie ja tiellä 88 Raahe-Kopsa.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Go.
1: Passengeri ja Ed Sheeran siellä myös mukana kuvioissa.
2: Ja kohta on muuten Antin klassikkovalinnan aika ja nyt on kyseessä semmoinen bändi, jonka itse olen aikoinaan nähnyt pariinkin otteeseen Helsingin kulttuuritalolla ja sitten muistaakseni jäähallissa. Ja siinä bändissä on yksi maailman parhaimpia kitaristeja, Nuno Bettencourt. Erittäin hieno kappale tulossa.
1: Ihmekö siis se, että hän otti just ihan sytkäri esiin?
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautanen, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi
5: valmisuus. Ai siis silleen.
6: Sulla olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin määrätään kypäräpakko.
5: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
17: Oi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit.
18: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
19: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
20: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
21: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi.
0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Nyt vinkkari päälle ja muistojen kaistalle. Tämä exit vie meidät 90-luvun alkuun akustisen rockballadin äärelle. Bostonissa vuonna 1985 perustettu Xtreme nautti suurinta suosiotaan 90-luvun alkumetreillä, kiitos juuri vuonna 90 julkaistun Porno Graffiti-albumin. Se ei tosin aluksi sytyttänyt massoja. Kaksi ensimmäistä sinkkujulkaisua osoittautui hudeiksi ja vasta keväällä 91 alkoi tapahtua, kun levyyhtiö päätti kokeilla sinkkuna akustista tunnelmapalaa nimeltä More Than Words. Se ampui listojen kärkeen ja kappaleen vanavedessä myös niin ikään akustinen Wholehearted keräsi suosiota. Bostonin pitkätukkien menestys ei kestänyt loputtomiin, mutta erinäisten vaiheiden jälkeen Xtreme on taas koossa ja pitkälti alkuperäisessä kokoonpanossaan. Se esiintyi myös Suomessa Def Leppardin kanssa kesäkuussa, joskin palaute oli hieman ristiriitaista. Nyt kuitenkin Xtremea 90-luvulta More Than Words.

0: Antin klassikkovalinta vuodelta 1991, Extreme ja More Than Words.
1: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Maanantai on kohta sylissä ja aamukuudelta studion ovi avautuu ja tuttu kolmikko ottaa tilat haltuun. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tällä viikolla he puhuivat muun muassa tällaisista äidin ja isän vaistoista ja siitä, millä tavalla me kuulemma miehet vähän eri tavalla tunnistamme omat lapsemme.
2: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
3: Mun mielestä oli ihana ajatus, että äiti tunnistaa oman lapsensa itkun kymmenien itkujen joukosta erehtymättömästi.
4: Niin.
3: Tällainen biologinen totuus.
4: Onko
3: isä
4: äiti?
3: Ei tunnista. On.
4: Ajaa.
3: Isä pitää katsoa aina henkkarit, että ottaa oma lapsensa mukaan sieltä hoplopista.
4: Kenenkäs tyttöjä ja poikia sitä ollaan?
3: Niin. Kumpia mulle olikaan? Vaimo, olis meillä tyttöjä vai poikia?
4: Niin. Ja sitten siihen liittyy myös tämä, että tunnistaa koiransa haukun, niin on tullut ääniviesti, kuunnellaan. Ootan nyt, kun se menee tuolta.
5: Huomenta. Koiran haukunnasta Suvi äsken puhui. Kyllä tunnistan oman koiran ja kaikki naapureidenkin koirat. Meillä oli siinä Doko Kanarian, sitten meillä on naapurissa terrieri, saksanpaimen koira, pystykorva, Suomen pystykorva ja Lapin koira. Ja meillä itsellä on jantlainen pystykorva. Kyllä niillä kaikilla on ihan oma ääni. Mukavaa päivää.
3: Ihan tavallisenkin, että hän pystyy tuosta vaan luettelemaan, minkä merkkisiä koiria siinä on.
4: Joo. Mites äänten tunnistaminen, niin kuin tunnistatko sitten esimerkiksi auton pörähdyksestä en, äänen? Tai niin kuin auton?
3: En tunnista, en ole sillä tavalla autoihminen.
4: Joo.
3: Mä aloin miettiä sitä, että tunnistaisitteko te oman miehenne örinän. Että esimerkiksi jos te kuulette tällaista kännistä laulua. Me ollaan sankareita. Nyt erotatte sieltä oman miehen öljyä.
4: Mikä näistä kaikista nuotivierasta laulajista?
3: Niin, sieltä kuuluu etää, tästä voi huutaa, että nyt taitaa
4: kyllä,
3: olla, nyt
4: kyllä
3: taitaa olla vähän liian hauskaa.
4: Kyllä varmasti tunnistaa.
6: Joo,
4: kyllä mä luulen kanssa, että ei ongelmaa.
3: Koska mä oon tuosta avaraluonto-suosikki-ohjelmani, niin kuin tämmöinen ranta, jossa pesi 400 000 jotain pingviiniä tai lokkia, niin siellä kanssa niin ne emot tunnistaa sen oman poikasensa.
6: Se on
3: niiden niin kuin tuhansien poikasten joukosta.
6: Niin Kela.
3: Ja ne on samannäköisiä.
6: Aivan samannäköisiä. Joo, niinpä.
3: Niin, täysin erehtymättömästi. Että kyllähän tämä on joku tämmöinen niin kuin DNA:han koodattu asia. Niin,
4: kyllä.
6: Mutta kyllä ihmisen tunnistaa myöskin askeleista. Siis ei tarvitse nähdä, mutta niin kuin riittää, kun vähän vaikea. Mutta esimerkiksi kotona, niin kyllä tietää, että kuka kävelee.
3: Joo.
6: Meillä on vanhat puulattiat vanhassa talossa, niin ne narisee. Niin sitten on semmoinen vahva 100-kilosen kanta-askel ja sitten on semmoinen kevyempi hipsutusaskel.
3: Niin just.
6: Ja askeltiheys on eri ja näin.
3: Niin ja eikö siinä ole kuitenkin sekin, että täällä sun nykyisellä poikaystävällä, hänellä on puujalka, niin kopsahtaa eri lailla siihen ja silmälappia.
6: Aina vaihtoehto
3: asu
6: oma kotitalossa.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Radionova on tiiviisti liikenteessä. Jussi ja Mikko tänään studiossa.
1: Häiriöitä onneksi onnettomuuksien muodossa ole tällä hetkellä kerrottavana. Raahen ympäristössä on erikoiskuljetus, jonka takia liikenne pysäytetään ajoittain. Se on tämän aikataulun mukaisesti vielä parisenkymmentä minuuttia liikkeellä. Kolme ajoneuvoyhdistelmää, 92 metriä on tuo pituus. Se liikkuu Lapaluodon tietä ja sitten Raahen ja Kopsan välillä se menee tietä numero 88, mutta ilta seitsemään mennessä pitäisi aikataulun mukaisesti olla perillä.
0: Ja meidän aikataulumme tulevien hetkien osalta mahtuu ainakin Taylor Swiftia sekä Himiä hetken päästä.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarina...

0: autoa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
2: Oomi.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Taylor Swift Radionovassa laulu nimeltään Elizabeth Taylor ja vielä ennen ilta 7 nautiskellaan Evelinan kirsikat.
1: Ja meille tulee viestiä tien päältä. Nimimerkki Volvo V70D5 on laittanut tarinaa. Tässä on nyt Soliferin niskassa ajettu 1500 kilometriä edellisen viikon aikana pitkin poikin pohjoista ja nyt on nokka kohti kotia, joka on Nastolassa. Semmoisella mukavalla asialla lähden kirjoittamaan, että hyvät kanssaautoilijat, muistakaa ja ymmärtäkää, että kun vettä tulee tosi rankasti, niin jos perä on pimeänä, ei se autokaan sieltä sitten näy. Eli ihmiset,
2: laittakaa ne ajovalot päälle.
3: Kun laittakaa ne valot päälle.
4: Ajovalot päälle.

0: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sitä joudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
6: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
5: Oot sä varma?
7: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Mie tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
18: Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa. Kello on 19 lyönyt ja Radio Nova on seurannasi liikenteessä vielä tunnin verran. Studiossa tänään Jussi Halli ja Mikko Suursalmi.
19: Pari liikennehäiriöä meillä on tässä kohtaa kerrottavana, muun muassa tieltä 180, joka kulkee siis Kaarnan ja Korppoon välillä. Siellä Kaarnan päässä Uudenmaan tien ja Kuusiston tienhaaran välillä on sattunut äskettäin onnettomuus.
18: Ja sitten aiempi onnettomuus, joka edelleen haittaa matkantekoa Oulun suunnalla Nelostiellä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu Oulua kohti ajettaessa. Pateniemen liittymä ja Linnanmaan liittymän välinen tieosuus tarkemmin sanottuna on tässä kyseessä.
19: Markus laittoi viestin äsken numeroon 0108-06000. Puhuitte Raahesta ja jostain erikoiskuljetuksesta. Mikä se oikein oli? No Fintrafikin tieliikennepalvelun mukaan se pitäisi olla perillä nyt, koska kello 19 asti tuo oli tuo erikoiskuljetuksen aikataulu ilmoitettu. Mutta joo, siellä, jos nyt vielä on liikkeellä, niin muun muassa tietä 88 Raahe ja Kopsan välillä on 3 ajoneuvoyhdistelmää. Se on niin iso, että sen takia liikenne pysäytetään. Ajoittain, mutta kuten totesin, pitäisi olla jo perillä.
18: Kun on melkein 100 metrin paketista kysymys, niin kyllä se tuulivoimalalta vahvasti kuulostaa, ainakin kyllä tässä tapauksessa. Radio Nova liikenteessä tarjoilee sinulle parasta mahdollista sekoitusta autostereoihin tai kodin äänentoistoon luvassa. Nyt seuraavaksi Nickelbackia ja mitäs muuta meillä on oikein aikomuksessa soittaa.
19: Soitetaan ihan kohta myös Damiano Davidia Tailaa ja Nile Rodgersia.

0: Damian on David, Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me.
1: Uutistarjonnasta pari asiaa on noussut tänään esille. Belgian maastopalot ovat yksi niistä, tai on yksi niistä. Ne on maan historian tuhoisimmat, riehuu parhaillaan aika rajusti. Maastoa on palanut jo yli 3000 hehtaaria, ja tuo tuli riehuu yhdellä Belgian vanhimmista luonnonsuojelualueista, ja etenee nyt uhkaavasti kohti naapurimaa Saksan rajaa. Sitä on sammuttamassa pelastajia Belgian lisäksi Saksasta ja Luxemburgista. Siellä on myös armeijan henkilöstöä ja maanviljelijöitä paikalla, ja EU on lähettänyt tuolla alueelle 3 helikopteria ja 2 sammutuskonetta.
0: Ja sitten paikallisista asioista. Helsingin, Espoo ja Vantaan kaupungit sekä poliisi toteuttavat katutyömaiden liikennejärjestelyjen tehovalvontaviikon nyt alkavalla viikolla. Tämän valvonnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä liikenteen vaaratilanteita ja varmistaa katutyömaiden tilapäisten liikennejärjestelyjen turvallisuus, etenkin koulujen ympäristössä. Ja samalla kiinnittää huomiota siihen, että autoilijat pysäköivät siten, että jalankulkijoille jää riittävä näkymä suojatielle. Ensimmäistä kertaa tämä tehovalvontaviikko toteutetaan maanlaajuisesti.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: kuumaa ja ylivoimainen.
1: Ja kohta vilkaistaan tämän sunnuntain urheiluasioita ja yksi nimihän on tietysti ylitse muiden maratonari Alisa Vaidio, mutta toki muutakin urheilua on tapahtunut.
0: Ja sporttien jälkeen katsastellaan tulevaisuuden sääasioita.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata.
2: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannu risteilyä.
2: En.
3: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Paras sekoitus.
14: Lately, like
13: klassikoita.

0: Sitten on aika laittaa sunnuntain sportit pakettiin ja lähdetään liikkeelle yleisurheilun puolelta.
1: Lappeenrannan urheilumiesten Alisa Vainio säkenöi tänään yleisurheilun EM-maratonilla Birminghamissa. Vainio karkasi jo kisan ensin minuuteilla omille teilleen ja kasvatti eroa taaksepäin koko matkan ajan. Lopulta voittomarginaali oli EM-historian suurin lähes 5 minuuttia. Vainio ei kuitenkaan saa mahtisuorituksestaan moukarivoittajan Silja Kososen tavoin euroakaan palkintorahaa. Syynä on Euroopan yleisurheiluliiton EA:n lajiryhmäjaot ja sekä naisten maratoni että moukarin heitto ovat pisteytyksessä niin alhaalla, että EM-kullasta ei liitolta euroja heru. Tämän illan kilpailussa on mukana yksi suomalainen. Juho Alasaari kisaa miesten seipään finaalissa, jossa maailman katseet kiinnittyvät luonnollisesti Armand Duplantisiin. Ja tuo kisa käynnistyy kello 21.15 Suomen aikaa.
0: Sitten käännetään katseet jalkapallon puolelle.
1: Kotimaisessa Veikkausliigassa oli tänään ohjelmassa 3 ottelua. HJK isännöi kotonaan Jaroa ja voitti ottelun 3-0. FC Inter haki Oulusta täydet pisteet. AC Oulu kaatui lukemin 3-2. Kuopion Palloseura vieraili puolestaan Lahdessa ja sekin otatus päättyi vierailijoiden hyväksi numeroin 2-1.
0: Entäpä sitten uinnin puolella?
1: Veera Kivirinta ui tänään Pariisin uinnin EM-kisossa 50 metrin rintauinnin finaalissa. Kivirinta voitti eilen oman semifinaalinsa ajalla 30-26 ja eteni finaalin 4. kovimmalla ajalla. Kohta puolin alkavaa loppukilpailua voi seurata TV2.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: Olli Humberstone, Do You Love Somebody. Ja nyt on aika tiirellä sääkarttoja pikkusen pidemmälle kuin huomiselle maanantaille, johon Mikko on tietänyt kertoa, että maan eteläosaan, länsirannikolle ja suuren osaan Lappia. Luvassa on poutainen aurinkoinen päivä, muualla maassa pilvisyys runsasta, ukkostaakin voi, sateita tulee yleisesti, päivälämpötila yleisesti 15 ja 20 asteen välillä.
1: Joo, lämpötiloista voidaan sanoa sen verran, että koko tuo viikko, tuleva viikko on ihan samanlaista, ei suuria heittelyjä ole päiväkohtaisesti. Tiistaina sitten keski- ja pohjoisosissa maata on enimmäkseen pilvistä ja sateista. Sen sijaan tiistaina eteläosassa maata päivä on aurinkoinen ja pääosin poutainen.
0: No, sateita on luvassa keskiviikkona maan pohjoisosaan. Itäosassa puolestaan on pilvistä ja itärajalle saapuu myös sateita kaakon suunnalta. Lännessä aurinkoinen ja poutainen päivä. Ja torstai ja perjantaina on taas maan pohjoisosassa, etelässä ja lännessä sadekuurien aika. Mutta kuten totesitkin, Mikko, niin lämpötilojen suhteenhan tässä mennään ihan mukavissa lukemissa. Voidaan päästä etelässä viikon aikana ajoittain yli 20 asteen ja se on hyvä se. Päästetäänpä sitten ääneen Eagle Eye Cherry, Save Tonight.

0: Radionova jatkaa matkansa liikenteessä vielä iltakahdeksaan saakka Jussin ja Mikon toimesta ja ohjaamina.
1: Nikke pisti viestiä tien päältä. 0806000 numero. Hän on ajellut Oulusta Jyväskylään nelostietä ja vettä on tullut ajoittain aika kovaakin. Näkyvyys on huono ja hänellä on semmoinen yleinen toive muille kanssaliikkujille, että jos satasen alueella pitkä jono kulkee 80, niin niitä hulluja ohituksia ei tietenkään ole suotavaa tehdä. Toivoisin, että uhkarohkeus huonolla säällä jäisi vähemmäksi. Taas on ollut useampi läheltä piti tilanne. Turvavälit. Päästään kaikki turvassa kotiin. Kiitoksia tästä muistutuksesta Nikelle.

0: 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Paras sekoitus.

0: Jenni Vartiainen, väärään suuntaan. 4 tuntiakin menee rattoisasti ja yllättävän nopeasti, kun seura on kohdillaan ja liikenne soljuu.
1: Kiitoksia tästä 4-tuntisesta. Radionova on seuraavan kerran liikenteessä perjantaina kello 15. Startataan. Mä taidan olla tuossa viikolla iltapäivähommissa Veronikan kanssa sitä ennen, mutta kiusaamassa kuuntelijoita. Mutta mukavaa, että tänäänkin on tullut paljon viestejä tien päältä. Hyvää informaatiota on tullut.
0: Tosiaan ensi perjantaina allekirjoittanut ja Haajas Antti täällä.

0: studiossa kello 15.19. Nyt on aika toivottaa oikein mukavaa illanjatkoa Radionovan parissa. Kiitos kaikille teille, etenkin jotka laitoitte studioon viestiä. Vaikka. Moi moi.
1: Kyllä paras makkara, rilli on tiekura, eli

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvi viedä, mä menen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Katse eteen ja suu vielä ylöspäin.
7: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse Turva.
8: Olet turvassa.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: No, mitäs meni päivä?
16: Ihan hyvin.
15: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
16: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
17: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
18: Hei, maistaisko pirtelä?
19: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Paras sekoitus.

0: Siirrymme suosituun ohjelmaosioomme. Minna Kuukka lukee hankkijan esitettä.
1: Aa, selvä. Hyvä. Sellainen oli tänään tässä Hesarin välissä. Ja musta on ihan aina mielenkiintoista läräillä tarjontaa asioista, jotka ei jota mä en tarvi ja mulla ei ole tavallaan kosketusta niihin. Että mitä kaikkea löytyy?
0: Mitä kaikkea on olemassa?
1: Mitä kaikkea on olemassa, mutta täällähän nyt on kaikenlaista. Ja ensimmäisenä mulla huomioni kiinnittyi heti tässä ensimmäisellä sivulla. Täällä on hedelmäkärpäspyydys. Onko toimiva? Tuommoisen läpinäkyvän vihreän omenan näköinen, jossa on sellaisia pieniä reikiä. Tämä nyt on itse asiassa semmoinen, jonka tarvis meilläkin niitä lentelee. Niin värillisessä lasipullossa saa kärpäset hävitettyä huomaamattomammin. Metsästys ja vapaa-aikasivuilta mua kiinnostaa kyttäyskoppi.
0: Sen sä tarvitsit.
1: Kevyt ja nopeasti kasattava integroitu tuoli. Tähystys ja ampuma-aukot eteen ja sivulle. Vetoketjulla suljettava oviaukko.
0: Sulle me hankitaan toi.
1: Hei, ihan
0: siihen Töölän torin
1: 119 euroa.
0: Joo, joo.
2: No niin.
1: Suomalaiseen maastoon sopiva väritys. Tämä näyttää sitten siltä, että
0: sä voit siellä teidän sisäpihalla kytätä naapureita, että lajittelee, kun ne roskat oikein.
1: Ihan superkiinnostava.
2: Joo.
1: Tosiaan, just kun ei tämä nyt 119 euroa, että tämä omaisuutta edes maksa.
2: No tämä.
1: Sitten oli hienoja, mä en ole tiennyt, että saa, mutta totta kai saa ja pitääkin saada siis heijastavia loimia hevosille sekä heijastavat pehmusteet suitsiin.
0: Mm, joo.
1: Eli kun lähdet ratsastamaan pimeällä, niin heijastut.
0: Ilman muuta.
1: Joo, ihan todella hienoja. Ja sitten vähän vielä kutittelee täällä, mutta tämä on jo sitten kallis hankinta, kaivulaite.
2: Joo.
1: Tuollaisen minikaivinkoneen, niin se on jo sitten 9 000, mutta tämmöisen pienemmän kaivulaitteen, niin 4 000 saisi.
2: Joo.
1: Istut siinä.
0: Riisuttu malli.
1: On, siis sä niin kuin istut siinä. Joo. Ja tämä näyttää siltä, että sillä ei pysty niin kuin ajelemaan.
0: Just niin.
1: Vaan että se niin kuin vedetään paikkaan X.
0: Joo.
1: Istut siinä, mutta sitten sulla on siinä ohjaimet ja siinä on tuommoinen kauha.
0: Mä tiedän.
1: Kauha.
2: Niin kuin
0: mä haluaisin tosi paljon semmoista.
1: Ihan sairaan hieno.
2: Joo, niin just. Okei.
1: Okay. Ostetaanko puoli? Ja viivoista ja kuoppia.
2: Ai saakutti. No
1: niin.
2: Olihan tässä rahareikää taas.
1: Oli tässä, mutta
0: äärimmäisen. Mutta kyttäyskoppi on oikeasti hyvä idea.
1: Se on ihan polttelemaa. Se on ihan näin hetkillä, kun se on.
0: Joku ystävä täyttää tasavuosia, niin.
1: Niin.
0: Ihan pakko homma.
1: Siis
0: kyttäyskoppi.
1: Voiko ihminen on elää ilman kyttäyskoppia?
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Heti aamu 6:00.

0: Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
10: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.

0: aha, nyt tää alkaa niin kun hahmottua tää tilanne siis. Se, että jos lapsi on vähän köhänen, niin se vielä menee, mutta jos mies on sairaana, niin no, mitäs se, Minna?
1: Niin kun se jotenkin...
0: Onko teillä juuri tilanne?
1: Vointi menee kovin heikoksi. Tää on ikuisuusaihe ja tiedän, että on olemassa ja joku kohta lähettää linkin johonkin tutkimukseen, että mies vaan kokee esimerkiksi flunssan niin kuin kovin paljon raskaampana kuin nainen.
2: Mutta oi, että, oi. No, nyt on oireita vai?
1: Joo, on ollut nyt tässä pari päivää. On jotenkin, on se varmasti, se on ihan todellista, mutta se, niin kuin se köhinä on niin kauhean dramaattista.
0: Ja. Sulla oli se toinen demonstraatio tää.
1: Niinku ne äänet on paljon dramaattisempia jotenkin. Niin. Ja niinku eilenkin ne
0: lukemat. Hän kaipaa huomiota ja hellyyttä.
1: Lukemat mittarissa oli 37 ja 5, mutta että kyllä se tosi ohuen jamaan ihmisen.
0: Mä paljastan nyt salaisuuden. No niin. Mies, terve mies ei voi sanoa hellin mua. Kaipaan kosketusta. Mutta heti kun sulla on flunssa, niin...
1: Niin onko toi joku muuten semmoinen, että me äidit jotenkin siirretään se niin kuin eteenpäin?
0: No vai, ei, mä tiedä, lähtisi nyt teitä syyttää vaan se, että jokainen mies muistaa olleensa pieni poika.
1: Niin.
0: Ja silloin äiti helli. Heti kun oli vähän kipeä, niin otettiin syliin ja siihen väliin ja näin. Ja,
1: peiteltiin.
0: Juu.
1: Joo, ja sitten... Jotain, mikä maistuisi sulle nyt? Ja.
0: Kyllä mä veikkaan Suvi, että tämä ihminen, kenen kanssa vietit lomaa, niin jos hän vähän köhii, niin kyllä sä hoidat ja hellit.
2: Kyllä mä odotan, että sellainen hetki tulee. Musta se olisi kivaa.
0: Joo.
2: Tarjota se. No mitä sä Minna teet nyt sitten, että kun sä
0: myös sellainen hetki tulee, jolloin se ei enää sit ole.
2: Se on varmasti
0: Sitten se Minna vaiheeseen.
2: Kyllä. Ja sitten hänelle iskee hinkujyskä kerta toisen jälkeen. Mutta mitä sä teet sitten, kun hän pihisee siellä sohvan perukoilla, niin... Tuleeko huomiota? Ei. Vai just, sä teet tolleen.
1: No siis teenhän mä nyt samalla lailla ruokaa, kun mä nyt aina teen ja näin. Että kyllä siellä silleen huolto pelaa.
2: Niin.
1: Kaupassa on käyty ja jääkaapissa asioita. Mutta en mä nyt välttämättä sitä kanakeittoa ala siinä keitellä.
2: Niin kuin Jenkeis elokuvissa niin. Konsanaa.
0: Meillä oli aina äiti teki lihalientä.
1: Niin, tämä on just,
0: mikä
1: on niinku semmoista sairausruokaa?
0: Ei, kun sorry, keltainen jaffa oli silloin, kun oli vatsatauti.
1: Se oli vatsatauti, niin.
0: Mutta kuumaa mustaherukka mehua.
1: No joo, se on totta.
0: Ja sitten lihaliemi.
1: Joo.
2: Mihin sitä lihalientä vedetään? Mihin vaivoihin? Niin, mutta ei, mutta juu.
0: Sairaana.
1: Niin flunssassa.
0: Joo.
2: Ai, että kun ei pysty syömään, niin saa jotain suolaa.
0: Niin se oli vähän sama kuin kanakeitto.
1: Jaa, niin jaa. Just, joo, totta.
0: Äiti toi sen ison teekupin ja siellä oli sitä lämmintä lihalientä.
1: Siinä on semmoinen niin kuin voimistava joku, joo. Että sitä ei tarvitse hampaita käyttää.
0: Just niin.
1: Sä sitä vaan niin kuin ryystät ja sitten se on suolasta ja hyväksi sulle.
0: Ja Kimmo, mä tiedän, että ruoka ei maistu, kun on kipeänä, mutta juo edes tämä.
2: No niin, voi
1: että. Joo, että saa niin kuin jotain ravintoa.
2: Mutta mistä se jenkkien kanakeittoajatus tulee? Miksi se on aina kanakeitto?
0: Mä en ole kuullut tuosta jenkkien kanakeittoajatuksesta koskaan.
2: Oikeasti?
0: En.
2: Elokuvissa tuodaan aina...
1: Mennäkin leffoissa, se on totta.
2: Tuodaan sellaisessa kulhossa ja niin kuin ystävienkin oven taakse. Mä en tiedä, onko tämä vaan elokuvissa vai näin. Mutta mä voin sanoa, että jos te olisitte kipeät ja kun te ootte... Niin en mä tuu kanakeitunkaan teidän oven taakse.
1: Joo. Niin näin niin elokuvista opittua on se, että silloin kun on sydänsuruja, niin on se tönkkä sitä jäätelöä.
2: Kyllä.
1: Joka syödään isolla lusikalla suoraan sieltä. Semmoisesta tönikästä. Niin sitä syödään silloin, mutta sitten kanakeittoa muuten kipeänä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Anu muun muassa, siis monen muun ohella täällä, on sun kanssa, Kimmo, samaa mieltä tästä maisasta.
1: Viestejä tulee paljon.
0: Kyllä tulee, joo. Mutta Anu on myös monesta muusta sun kanssa samaa mieltä ja heittää ilmoille kysymyksen, joka sun suusta usein kuullaan. Miksi ihmisiä edes on?
2: Niin. Siitä niin. Teille annos epätoivoa perjantaihin. Kiva niin. Alkavaa viikonloppua. Ja siis sä, Kimmo, siis kehotat ja kannustat ihmisiä barrikaadeille, että niinku kapuloita kehityksen rattaisiin. No, ei maisaa takaisin A4-osiin.
3: Kyllä. Tämä oli se, että älkää luottako siihen, että maisan kautta lääkäri saa yhtään viestiäsi. Tai että ne löytyy sieltä joskus myöhemmin.
2: Mm. Joo, mä tiedän ton tyyppiset niin kuin ihmiset, niin kuin sinä, joka ei haluaisi olla mukana tässä kehityksessä. Aikoinaan lähetettiin lapsi koulutielle, kuuntele, lapsi koulutielle hänen isänsä kanssa. Ja sitten tuli se viesti, että nyt pitäisi ladata Vilma, että sä voit seurata sitä koulun menoa siellä. Niin lapsen isä totesi, että en mä rupee, siis pitääkö siihen kirjautua? Onko siihen salasanat ja tunnukset? En mä rupee, kato, en mä muista. Ja sitten hänen pää oli täynnä ongelmia ja hän sanoi mulle, että eikö sä vois pyytää, että se luokanopettaja lähettäisi hänelle aina tekstiviestin henkilökohtaisesti, kun hänellä on jotain asiaa. Sitten sanoi, että nyt on semmoinen juttu, että on pahoillani, mutta kuka ei ryhdy tohon. Sun on pakko hypätä kelkkaan, joka vie kohti kehitystä.
3: Mulla on yksi sana, jota mä en pysty edes sanomaan ilman, että ääni vähän murtuu.
0: Joo. No kokeiletko sä nyt kuitenkin?
3: Reissuvihko.
2: Onko ikävä?
3: Kyllä. Niin. Kyllä mä haluan siis potilastietoihini reissuvihko.
0: Reissuvihko, niin.
3: Muistat vanha pankkikirja, niin, joka kulki sun mukana ja sä näytit
0: kyllä, sitä. Kyllä sä pystyt aina katsoa sen, että paljonko tilillä on rahaa.
3: Just niin.
2: No niin.
3: Näin
2: niin. 80-luvulta huomenta.
3: Joo, mutta asiat toimii. Muistatko, suomalaiset oli terveitä, kaikki eli 100-vuotiaat, niin, kaikilla oli rahaa ja hymy huulessa.
0: Niin sulla olisi tämmöinen niin kuin henkilökohtainen terveyskirja, tämä terveysvihko.
3: Joo, silloin oli lottovoitto syntyä Suomeen. Enää ei ole.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 1. Lohja. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Orosmäen tunneli, Pitkämäen tunneli. Rikkoutunut ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku. Eli liikennetiedote tielle 1 välillä Orosmäen tunneli, Pitkämäen tunneli. Rikkoutunut ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Turku.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
12: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
11: Oot sä varma?
13: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
14: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
16: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
17: Y-an verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
18: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet.

0: hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Paras sekoitus.

0: Kysymys teille, jotka myöskin aamuhämärissä töihin teette lähtöä, niin tuleeko väärät vaatteet joskus päälle? Semmoiset, että sitten jotenkin, että en olisikaan ollenkaan tätä halunnut laittaa.
1: No hyvin harvoin, kun mä lähes poikkeuksesta laitan illalla, niin valmiiksi.
2: Niin. Joo. Niin. Joo. Sillä no tulee, että on liian paljon tai liian vähän sillä, että onkin kylmä tai kuuma.
0: Niin joo, että sää tekee temput.
2: Joo.
1: Kerran muistan, kun kouluun lähdin, niin pelkät pitkät kalsarit jalassa. Mutta mä huomasin sen matkalla.
0: Siis ihan vahingossa, että luulit, joo, että oli housutkin.
1: Joo.
2: Niin
1: joo,
2: sulla on semmoinen fiilis niin kuin ihossa. Tässä on niin, jotain, niin, se riitti.
0: Joo, joo, ettei ole paljon sääret.
1: Joo.
0: Ihan ymmärrettävä erhe.
1: Joo, ja samoin tänä kesänä silloin, kun tuli ekoipäiviä töihin shortsit jalassa.
0: Niin.
1: Niin kesken matkan, niin tuli semmoinen, hoi! Ei, kun on mun shortsit.
2: Niin pitää tarkistaa.
1: Niin,
2: joo, joo, tarvitsen.
1: Ei vittu, mulla on pelkät kalsarit. Ei, kun on mun shortsit.
0: Sekkaus kellosta, että ehtiinkö vielä kääntyä hakee housut. Sinänsä se olisi ihan musta liikuttava syy myöhästyä. Koska mulla tuli tänään, niin kuin, mä oon ollut jalat täällä pöydän alla koko aamu, kun mulla tuli ihan väärät housut jalkaan. Mä en loppujen lopuksi oikein, mä tajusin, että en mä kauheasti edes tykkää oranssista. Mä en tiedä, miksi mulla on oranssit housut. Mulla oli valkoiset housut illalla kädessä, että olin laittamassa ne niin kuin, että nämä aamulla jalkaan.
2: Niin.
0: Mä en tiedä, mihin mä oon ne työntänyt. Onko se nyt jääkaapissa, kun mä menen kotiin vai?
1: Myönnetään, kun sulla on kirkkaan pinkki, siis vaaleanpunainen paita. Ja nyt kun mä katson tuonne, niin sulla on vaaleanpunaiset kengät, joissa on mintun vihreät pohjat.
0: Joo, mulla aivan, mä kärsin, mä oon siis, sen takia istunut täältä tälleen tän aamun no täällä pöydän heistä alla.
2: Joo. Sä pakotat meidät nyt käymään pöydän alla. Niin,
1: sä näytät multa, tommoselta huvipuistolaitteelta.
0: Niin näytän. Onko ranneke?
2: Mut ei oo tylsä laite.
1: Ei todellakaan.
2: Niin.
1: Siis, kyllä tota kuvailisi, niin kuin, että nyt on niin iloiset
0: on semmoinen väri laite, että tulee paha olla.
2: Ei. Sulla itsellesi niin ehkä nyt.
0: Merkillistä se, että mä muistan kävelleeni vielä olohuoneen poikki, ne valkoiset housut jalassa, eikö kädessä eilen illalla. Ja sen jälkeen niin ei mitään. Aina, ja ne voi oikeasti nyt
1: aina
0: olla.
1: Aina on kultareunus, koska tällä hetkellä sun miehesi istuu palaverissa, pikkutakki päällä, kravattikaulassa ja naisten valkoiset kireet lekiset jalassa.
2: Jaa, sweet.
1: Mun mielestäni mä laitoin farkut siihen.
0: Nyt niinku, no.
2: Mut
0: täytyy myöntää, että yllättävän vähän ottaen huomioon just, että puolet vuodesta ei näe edes, mitä pukee aamulla päälle. Niin.
1: Joo.
2: Mut siis paljon
0: tapahtuu sellaista kompurointia.
2: Mut sitten semmoista on kyllä on paljon, että kun mulla on semmoiset vähän niin kuin tylsät vaatekaapihyllyt, osa niistä on niin kuin tosi syviä. Mm. Että se ei mahtu niin kuin kahteen riviin.
0: Ne on ärsyttävät
2: niin
0: kaapit.
2: Taimaisessa rivissä on sitten tavaroita mitä, tai vaatteet, mitä ei käytä niin usein. Mm. Ja sitten välillä käsi menee sinne, ottaa sieltä jonkun ja sitten tulee sanoa olo, että tämä on täällä, miksi mä oon käyttänyt tätä?
0: No joo.
2: Puet sen päälle ja sitten sä toteat, että tässä on syy. Joko siinä on joku niin kuin tahra, mikä lähe pois, reikä, siitä näkyy läpi, se niin puristaa.
0: Niin, kutittaa.
2: Siinä on joku hankala asia. Mm. Siinä on aina syy, miksi ne on siellä toisessa revissä.
0: Niinpä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: kanssasi arkisin jo aamu kuudelta.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se annettaa kerran.
1: No niin.

0: niistä junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 18. Alavus. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Sääskiniemen tasoristeys. Tasoristeyksen turvalaitteet. Epäkunnossa. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 18. Sääskiniemen tasoristeys. Tasoristeyksen turvalaitteet. Epäkunnossa. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Minä olen tie, totuus ja elämä.
4: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
5: Oh, ojes. Oh,
2: ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Yleisessä.
1: Meillä on Suomessa oikeasti todella hienoja tämmöisiä spa-paikkoja. Ja tämä on yksi niistä. Kun me saavuttiin tänne Kylpylän puolelle, tämä oli tosiaan tämä K18 puoli, ja voi vitsi, mä pidin siitä. Kato, kun oli kesälomasesonkin vielä, niin se, että me käytiin siellä toisellakin puolella, niin mun lähti siis, mun tärykalvot oli ne, jotka irtos.
2: Mut mikä sit niin?
1: Kun mä menin sinne toiselle puolelle.
2: Siitä metelistä. Mut siis K18, sen tekit siellä myydään alkoholia, ja sit siellä ei saa niinku lapsia olla.
1: Siellä ei saa lapsia.
2: Joo, okei.
1: Okay. Joo, ja siellä on erilaisia sauneja. Iso höyrysauna.
2: Laitorin sauna.
1: Suolasauna.
2: Hyvän olon sauna.
1: Rentouttava Suomi-sauna.
2: Suomi-sauna. Hetkinen. Mitäs? Suomi-sauna.
1: Vavuja perkele.
2: Mikähän on rentouttava Suomi-sauna?
1: Siellä on Juha Mieto. Tuokkonen mämmiä.
2: Joo.
1: Ja hän lätkii rahamulla.
2: Lämmintä jallua.
1: Tämä
2: on Suomi-sauna. Täällä on 90-asteiset löylyt.
1: Mutta siis mä en kestä näillä saunoilla vielä tämmöiset hienot nimet. Joo. Itu, pyry, syli, lumous, sisu, terva. Kaikki tämmöiset.
2: Siis monta sauna siellä on?
1: Siellä on monta saunaa. Kato, kun sulla on jäänyt, sä oot jäänyt hyvästä paitsi, kun sä oot tuossa käynyt.
2: Okei, oliko siellä porukkaa?
1: Mennään tähän pihviin. Kun mä menin sinne spaahan, niin iloinen tämmöinen henkilökunnan henkilö tuli siihen, että terve ja ei muuta kuin tervetuloa. Mä toimin täällä meillä saunamaisterina. Ja tässä onkin tämä meidän päivän ohjelma. Mä olin, että jaa, minkälainen ammatti on saunamaisterina oleminen? Mietin vain päässäni. Ja siis ihan toden totta, siellä oli siis ohjelmaa melkein joka tunti. Kaikissa näissä eri tuhansissa saunoissa oli erilaisia ohjelmia.
2: Mutta oliko se sama mestari siellä?
1: Sama maisteri veti kuule saunahatun päähän ja pyyhkeen siihen navan ympärille ja sitten lähettiin. Tiedätkö, hän oli esimerkiksi semmoinen viuhka yhdessä ohjelmanumerossa, missä hän viuhutteli menemään niitä ihmisiä. Sitten on erilaista musiikkia. Ja aina kun tämä ohjelma alkoi.
2: Oliko se ihan full naked?
1: Eli hänellä oli siis pyyhe navan ympärillä. Niin kuin
2: pelkkä viuhka. Nyt näkyy, nyt ei. Nyt näkyy.
1: Itse hattu, mikä sillä oli semmoinen Peter Pani.
2: Taas näkyy, ei näy.
1: Tuli sulka. Ja sit me mentiin ihan porukalla.
2: Mutta tiedätkö, että siis toi maisteri on ihan oikea ammatti, koska mä oon ollut joskään Keski-Suomessa, kun on tää yksi iso Kylpylän juttu. Niin se oli kans semmonen maisteri. Sä veti siis ihan, tiedätkö, järjettömän, että se oli se pyyhe. Kaikki istuu paikalla, sit sä tiedät, teki.
1: Hän sitoo kaikki.
2: Kyllä. Ja sama viukka. Nyt näkyy. Nyt ei.

0: rata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Mikko.
4: Ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea Kaalimato.com.
5: Paras sekoitus.

0: Studiossa.
1: Los Angeles tällä hetkellä varmaan todennäköisesti vieläkin haisee pahalle.
2: Kyllä. Siellä on siis niin kuin oikeasti hirveä tilanne. 39 miljoonaa kiloa eläimen lihaa, siis lihaa ja äyriäisiä ja kaikkea on vaan tuhoutunut sinne ja nyt ne on jäänyt sinne haisemaan.
1: Niin, että ne on ollut jossain varastossa.
2: Joo.
1: Mutta siis mieti, että siis miten voi mahtua niin paljon? 39 miljoonaa kiloa.
2: Kyllä.
1: Mä en osaa edes kuvitella, kun mulla on siis 0,5 kilon jauhelihapaketti täällä jalkaapissa. Että paljon on 39 miljoonaa kiloa. Mä en siis, että kuinka iso varasto pitää olla, että sinne mahtuu 39 miljoonaa kiloa mitään.
2: Ja sitten se, että kun tässä on myös mainittu nuo äyriäiset, että sä oot varmasti käynyt jossain tämmöisillä kalamarkkinoilla, varsinkin ulkomailla, sinne jos ne on ulkotilassa.
1: Se on niitä kärpäsiä.
2: Ja sinne ei oikein pysty, siis tiedätkö, kun ihmiset on silleen, miten tuoretta, ihanaa, mutta siis se haju on niin järisyttävää, että mä en niinku mitenkään nauti siitä, että mä menen johonkin kalamarkkinoille, tiedätkö, Espanjassa.
1: En
2: millään tapaa. Mutta meillä on kotona, musta on tosi täysin identtinen. Sinne ei ole levinnyt tämmöistä varastoa, eikä siellä ole pahaksi mennyttä lihaa. Mutta tiedätkö, tämä on universaali asia, mutta aina kun se tapahtuu omalle kohdalle, niin se raivostuttaa niin paljon. Banaanikärpästä. Mä sanon ne pikku itikat, voi juman kautta.
1: Ja ne tulee nopeasti. Mä en tiedä, miten ne, mistä ne yhtäkkiä vaan niinku tajuu, että hei, nyt täällä on banaanikärpäinen. Kuka on se ensimmäinen banaanikärpäinen, joka saapuu mestoille? Joka alkaa sitten parittelemaan niin, että siellä on kohta 100 banaanikärpästä.
2: Niin, ja sepä just, että sitten kun siellä on se yksi banaanikärpäinen, miten silleen, että musta tuntuu, että kun mä oon tietysti tehnyt näitä ansoja. Ja mä tiedän, WhatsApp täyttyy tällä hetkellä, että hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunaa ja laita banaanikuori, laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
1: Arra, mitä mä laitan?
2: No?
1: Tauskin musiikin soimaan.
2: Me ei esetti lentää ulos.
1: Ikkuna päin.
2: Minkä biisissä valitsit?
1: Siinä vain. Ei muuta.
2: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä. Hei, tota mä en ole kokeillut.
1: Kokeile.
2: Kiitos. Kiitos vinkistä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Studiossa.
1: Sun tehtävä vasta väärin meidän esittämiin kysymyksiin.
2: Kyllä. Radionova kahvia tarjolla. Tämä on helppo kisa.
1: Tervetuloa mukaan, Kerttu.
3: Kiitos.
1: Sulla on kuulemma siellä kaverit mukana.
3: Joo, mulla on tässä mun paras kaveri Pihla. Moikka.
1: Eli 30 sekuntia aika vastata väärin mahdollisimman monen kysymykseen. Ja ne pitää olla niinku aiheeseen liittyviä. Ja oliko se nyt niin, että Veronika vasta haluaisitte ottaa?
3: Joo.
1: Yes.
2: No niin.
1: Mahtava.
2: Hyvä.
1: Saatte
2: hyvä
1: vielä muuten päättää, että kumpi aloittaa. Eli aloittaako Veronika vai haluatteko te aloittaa? Haluatteko te aloittaa vai aloittaako Veronika?
3: Me voidaan aloittaa.
1: No niin, eli 30 sekkaa. Olette sitten valmiina. Kello lähtee käymään nimittäin nyt. Mihin menet, jos haluat marjastaa?
3: Vessaan.
1: Kumpi on pyörämpi, pallo vai kirja?
3: Kirja.
1: Millä todennäköisemmin matkustat Afrikkaan?
3: Pyörällä.
1: Mikä on pienempi kuin jänis? Millä liikennevalon värillä joudutaan pysähtymään?
3: Kiltainen.
1: Ja kumpi kestää pidempään, päivä vai vuosi?
3: Päivä.
1: Mitä voit pukea jalkoihisi?
3: Paidan.
1: Montako jalka ihmisellä on?
3: Viisi.
1: Aika kova. Aika kova.
2: Rakastin tätä keltaista. Viiden keltaista.
1: Joo, kyllä molemmilla. No niin, Veronika, ootko valmis?
2: Olen.
1: Sinun näin paljon naureskelisi nyt, koska nyt on sun vuoro.
2: Joo, 30 sekkaa
1: lähtee käymään nyt. Kuinka monta kirjainta sanassa kissa on?
2: 3.
1: Kumpi sulla auringossa, jää vai kivi?
2: Kivi.
1: Kuinka monta tuntia vuorokaudessa on?
2: 4.
1: Mikä numero tulee ennen 10?
2: 11.
1: Mitä käytetään ikkunoiden pesemiseen?
2: Hammastahnaa.
1: Missä maassa sijaitsee Pisan torni?
2: Suomessa.
1: Mikä on räppäri Cheekin oikea nimi?
2: Timo.
1: Mitä laitetaan kahviin, jos sitä halutaan vaaleampaa?
2: Vettä.
1: Sitten tulee, mitä löytyy useimmin? No, siihen ei ihan keretty.
2: Mutta sun olisi pitänyt siis vähän aika nopeammin
1: niin, kääntää. Mutta mä yritin niin nopeasti, mutta sitten mä rupean sössöttämään. Sitten sössöttämistä ei tule yhtään mitään. Nyt meillä on tuottaja Tserno täällä,
4: yes.
1: Kerttu ja Pihla. Teillä oli yksi oikein mun mielestä, mihin haluat, jos marjastaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 on hyvä tulos.
4: Todella ihan sairas tulos.
1: Kerttu ja Pihla.
2: Siis tännehän pitäisi aina soittaa tolleen kaksikkona, kun siis sieltä tuli kuin tykin suusta
1: niin
2: niitä
1: tuli
2: vastauksia.
1: Niin tuli. Ja sitten Veronikalla oli mun mielestä, niin kuin siis kaikki ihan hyvin hän meni.
4: Joo.
1: Ja sulla oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kanssa.
4: Eikä.
1: Kahdeksan kanssa.
2: Laitan itselleni ison ruusukkeen tähän rintaan, koska loman jäljiltä.
1: Joo, toi oli hyvä. Me laitan täältä heitelle virtuaalihalit. Ja sitten kyllä joku kesäinen palkinto meidän pitää laittaa Kertolle ja Pihlalle.
4: Kyllä mä ajattelin, että toi meni niin hienosti, että pitäisikö meidän nyt antaa nyt Veronikankin paluun kunniaksi.
2: Joo, ehdottomasti. Kyllä, laitetaan palkintoon tulemaan.
1: Hei, kiva kun soititte, hyvää energiaa ja kiitos kun kuuntelette, jatkatte kuuntelemista. Opetatte myöskin kavereita kuuntelemaan Radonovan iltapäivää.
2: Juuri näin.
3: Joo.
1: Moi moi. No.
3: Saanko kertoa nopeasti tämmöisen hauskan tarinan, että mähän siis kuulin ensimmäisen kerran tästä kisasta tänään ja me keksittiin toisillemme kysymyksiä.
1: Oikeesti?
2: Ei, miten ihanaa. Eli te olitte siellä niinku aivan lämmitellyt jo tähän kisaan. Mahtavaa.
3: Kyllä.
1: Yes, sanon
2: noin se,
1: minä.
2: Just noin se kuuluu.
1: Ihana kun soititte, hyvä kun osallistuit. Tuli hyvä mieli tästä. Kiitos paljon.
3: Joo, kiitos
2: moi. Moi.
3: Moikka.
5: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
3: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: tapahtui aiemmin Radionovan iltapäivässä.
1: Eli sä oot siis kuunnellut, kun mä juttelen mun tyttären kanssa, vai onko mä niinku ihan yleisesti, kun mä juttelen puhelimesta, jos mä tätä usein?
2: Et. Sä teet sitä varmaan sun lähimmäisten kanssa.
3: Ei kun itse asiassa teet sä, kyllä sä sitä teet aina.
1: En.
3: Nyt mä rupesin oikein miettimään.
1: Okei, okay. No mitä mä teen aina? Eli sä oot kuunnellut, kun mun tytär soittaa mulle ja...
2: Joo.
1: Mitä sä oot pistänyt?
2: Ja sit se puhelu alkaa. Moi.
1: Moi.
2: No, missä oot?
1: Töissä.
2: Voinko mä tilata pamaa sieltä?
1: Voit. Mitä sä ajattelit tilata sieltä?
2: No ehkä sen pitan.
1: Joo. Mitä meni koulussa?
2: Ihan hyvin.
1: Joo.
2: Miksi sä kysyt? No niin, moi. Tämä tapa. Siis te voitte molemmat kesken lauseen vaikka. Siis. No niin, moi. Ja siis se puhelu vaan sammuu.
1: Tiedätkö mitä? Tiedätkö, miksi toi tapa on tehty? Toi tapa on tehty sen takia, koska mä allekirjoitan ton täysin.
2: Joo.
1: Ja siis se johtuu siitä, että kun mä tuun semmoista kulttuurista Etelä-Amerikassa, jossa puhelua ei osata lopettaa. Tiedätkö, että sieltä löytyy aina jotain, tiedätkö. Että sä oot just silleen, että hei, että nyt pitää mennä. Joo, mutta hei, tiedätkö mitä, hei, tolle Birgitta tärille kävi. Sitten sieltä alkaa uusi tarina.
2: Joo.
1: Sitten se vaan niin kuin jatkuu. Ja sieltä silleen, että okei, okay. Mutta hei, nyt mun pitää oikeasti mennä. Joo, mutta hei, kuulitko mitä meidän naapurille kävi? Tiedätkö, että tavallaan sitten puhelun lopettaminen on siis tosi hankala. Sitten sä oot silleen niin kuin, että no mut hei, kerro mummille terkkuja, äidille terkkuja, en ole terkkuja.
2: Mutta musta tuntuu, että toi on myös vähän sukupolvijuttu. Tai
1: no,
2: tiedät
1: se
2: sen,
1: myöskin,
2: niin,
1: joo.
2: Koska esimerkiksi mun isovanhempien kanssa puhelut kuulostaa siis just tolta. Mä oon silleen, ei kun siis nyt mun on, siis niin kuin, että vaikka mä oon lääkäri odotusalossa, että toi lääkäri seisoo nyt tässä ja odottaa, että sä et voi enää kertoa naapurin tarinoita.
1: Yeah.
2: Mutta koska me soitellaan aika harvoin,
1: yeah.
2: Me enemmänkin viestitellään.
1: Yeah.
2: Mutta viime viikolla soiteltiin, niin sitten me keskusteltiin ja sitten yhtäkkiä oli silleen, no niin moi. Sitten mä en ensin kuullut, mitä sä sanoit, sitten mä olin vaan silleen, no niin moi.
1: Mutta tiedätkö, mikä on vielä tehokkaampaa,
2: no.
1: Mitä mä teen joskus esimerkiksi mun siis yhden tosi hyvän ystävän kanssa plus mun ex-vaimon kanssa.
2: No.
1: Kun joskus, tiedätkö, kun sä
2: Esto.
1: Soitat... Ei, no se on ollut aikaisemmin, mutta sitä, sanotaan, että se lievempi muoto, että kun sä tiedätkö, että sä soitat jollekin, kun yleensä siis nykyään ihmiset soittaa toisilleen tosi vähän.
2: Joo, se on ihan totta.
1: Että se on aina, tiedätkö, joku ääniviesti tai joku WhatsApp-viesti jossain.
2: Joo, ja kun nykyään voi laittaa videoviestejäkin, niin se on kuin puhelu.
1: Kyllä. Mm. Ja sitten kun sä soitat jollekin, niin sitten saattaa olla just semmoisessa hetkessä, että se ei välttämättä pysty puhumaan. Ja sitten pari kertaa on käynyt niin, tai aika usein on käynyt niin, että kun mä soitan vaikka esimerkiksi, mä harvoin siis soitan nykyään myös ex-vaimolle, että mä laitan aina hänelle viestejä.
2: Joo.
1: Mutta sitten kun mä tiedän, että välillä sit, kun vastaaminen takaisin kestää jumalattoman kauan. Ja sitten kun meillä on joku työasia tai joku juttu, mihin pitäisi saada heti vastaus. Vaikka joku, tiedätkö, että monelta sä haet vaikka tyttären treeneistä.
2: Just.
1: Tai ootko hakemassa. Ja sitten sieltä ei kuulu mitään. Sitten mun pitäisi kumminkin jo tietää, että mä osaan suunnitella aikatauluni. Niin mä soitan, ja sitten kun mä soitan, hän vastaa, hei mä soitan sulle kohta takaisin, klik. Mä en kerki sanoa mitään. Mä en kerki sanoa edes moi, eikä heippa, eikä mitään, vaan mä oon sille, klik.
2: Niin just. Voi, hän säästää sun äänihuolia.
1: Kyllä.
2: Et ei tarvii siis sanan sanaa
1: niin
2: sanoa.
1: Tää on tehokasta.
2: Joo. Soitan sulle kohta moi.
1: Joo.
2: No soittaaks hän?
1: Ei.
2: Niin just.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira.
3: Tarvii viedä, mä meen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
5: Lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: luonteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: aamusta joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi. Oh.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä

0: Ihmiskaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
2: Paras sekoitus.

0: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Paras sekoitus.

0: ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjan varsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautanen, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sun olisi
2: valmisuus
1: pomppia
2: eteenpäin. Ai siis silleen.
3: Niin vähän niin kuin, olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin härätään kypäräpakko.
2: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Sekoitus.

0: ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sitä joudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
1: Mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK kanssa voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Ja sieltä mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa Leijonia. Ja, mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
2: Niin,
1: mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot.
2: Ja
1: sitten taas Leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseäni.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Paras sekoitus.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Paras sekoitus.

0: 20. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan.
1: No?
2: Tauskin musiikin soimaan.
1: Me ei esitti lentää ulos.
2: Ikkunapäivä.
1: Minkä biisissä valit?
2: Siinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kalmata.com.
0: Paras seko.

0: mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tämmönen. Kato, nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
1: Katopa
0: nyt, niin sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
1: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just, nyt just selitetään jotain
0: niin,
1: asiaa.
0: Et jos ei jo,
1: yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käy
0: just
1: äkkiä
0: tämä.
1: Kenties.
0: Ei kestä. Niin, just sillä,
1: mä kestin, mä olin ihan vaan sillä. Joo, laskin mielessäni 10.
2: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, hän sano, ei tarvi laittaa paussille.
0: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Paras sekoitus. Radio Nova.
5: What?

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Mikko.
6: Ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
0: Paras sekoitus.